Hörni, varmt välkomna till ett lite annorlunda program. Jag heter Anna Nyberg och ni kanske hör att vi är inte i studion hos Radio Falköping. Radiocentern är idag på utflykt. Ni ska få följa med till Almedalen. För Centerpartiet har chartrat ett helt fartyg, Birka Gotland. Just nu är det tisdag kväll och vi ska snart lägga ut från Stockholm. Målet? Ja, Almedalen och Centerpartiets dag där. Bakom mig så har jag ett stort fartyg fullt med minglande centerpartister. Jag tror att vi är 700 ombord och där förstås ett antal personer från Skaraborg. Nu ska ni få följa med till Almedalen och tillbaka och vi ska börja med att undersöka fartyget.

0: Nu har jag tagit mig till, vad är vi? Däck 5 tror jag, här på Birka Gotland Centerkryssningen, som precis har lagt ut från Stockholm. Och här är det en jättedisk med merch. Heter det merch?
1: Det heter merch, ja. Här har vi ju Felestad som hjälper Centerpartiet med brand merch då.
0: Då fick du in lite reklam också. Ja, vad heter du?
1: Jag heter Joel. Ja.
0: Okej, okay. Och nu har ni precis börjat sälja under kryssningen här, men vad är det som går bra?
1: Det som går absolut bäst är ju pinsen, får man säga. Det är ju en klassiker, då har vi ju centerklövern och vi har även en pride-pin som säljer väldigt bra. Och sen vet vi ju alla att det kommer bli varmt i Visby imorgon, 24 grader, så att keps har gått väldigt bra också och vattenflaska också populärt.
0: Men sen är det ju såna här, det som då heter giveaways, när man ska ut och kampanja. Och vad skulle du rekommendera? Vad vill folk ha?
1: Det är ju svårt att säga för mig som är på den här sidan, får man säga. Jag är ju inte själv ute och är valarbetare, men jag skulle kunna tänka mig att Lepsyl skulle funka bra. Varför inte pinnen igen om man nu vill sprida partiets varumärke och det partiet står för? Och så kanske en kortlek. Det är ju inte fel heller.
0: Nu har jag flyttat mig ut igen och det är alldeles stilla, fast vi redan glider iväg här från hamnen, Stadsgårdskajen, och möter såna där skärgårdsbåtar. Och här står lite folk och hänger. Anna-Karin från Tibro, hej!
2: Hej, hej!
0: Du är på väg till Almedalen och jag med. Hur känns det?
2: Spännande. Första gången jag ska dit.
0: Du har inte varit i Almedalen, fast du är en trogen centerpartist, eller?
2: Ja, precis. Jag har varit centerpartist sen födseln, men aldrig varit på Almedalen.
0: Vad väntar du dig då?
2: Härlig stämning, ja, känna pulsen lite så.
0: Och den här början på en resa till Almedalen, bara glida fram genom Stockholms skärgård, den är inte helt fel.
2: Nej, vi blandar ju nytta med nöje här, så att blir det härlig upplevelse.
3: Super. Ja, då börjar det bli dags för allsång. Så då är det fram med mobilerna och leta upp texten till Sverige kan mer.
0: Nu är det onsdag morgon och alla centerpartister har gått av båten, samlats på Halmplan och väntar på partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Och vad ska hända först? Jo, men förstås att Centerpartiets kampsång ska framföras. Och den får du här i Radio Centern.
3: Pass på!

0: ha mer kepsar, för idag blir det soligt och härligt. Och det är fantastiskt att se att ni har kommit hit allihopa. Och jag vet att ni har kommit ifrån Ora och från Karlstad och från många, många ställen runt om i Sverige. Och jag vet att det kan ha dansats i natt. Fanns buggversionen då av Sverige? Ja, ensam. Den var ju på efterfrågan. Och jag har inte hunnit bugga till den än, men så fort det blir chans så kommer jag prova. Och sen så har ni också druckit en och annan ringkvist har jag hört. Jag har ingen aning vad det var för någonting. Jag hoppas det var bra. Vi har ju en självförsörjningsgrad. Och för alla som inte är jätteinsatta i beredskapstermer betyder vi kan se till att vi kan leva själva på ungefär 50% av det som vi producerar i Sverige. Vi säger det måste upp till 80%. Kanske inte 100, men då 80 åtminstone. Och det är fler partier än vi som säger det. Men är det någon som faktiskt har levererat någon politik för att göra det? Nej, det är det inte. Och dessutom är det så. Någonting som den här totalt försöker dölja för omvärlden, det är att om 18 månader då kommer vi få 25% mindre från EUs budget till lantbruket. Det är inte så många som pratar om det. Och då är det så här att 25% låter ju illa. Men det är faktiskt så att den här regeringen tycker att 25% mindre, det är för lite. De tycker att 30% borde vara rimligt. Vi måste se till att vi får en lantbrukspolitik som även håller ihop inom 18 månader. Som hänger ihop. Hur ska vi då kunna producera det vi behöver?
1: Nu har vi precis lämnat Hamnplan bakom oss och har kommit in i närmare oss centrala Visby här. Centerpartiet på turné till Almedalen och jag har hittat Sofia Tuvesson, första namn på fullmäktigelistan i Falköping. Hur känns det så här långt, Sofia?
2: Det känns ju väldigt bra. Det har varit häftigt med så många centerpartister. Vi har precis lyssnat på ett peppande tal av Elisabeth där man också presenterade att ett av kraven för regering är att vi satsar på självförsörjningsgrad, lantbruk, öppna landskap, vilket mottogs otroligt bra av publiken, får vi säga.
1: Ja, i och för sig. De kanske var lite välvilligt inställda från början då. 700-800 centerpartister.
2: Precis, men det är också så. Det är roligt att vi alla tycker att det var ett bra förslag. Så att det kändes som att det var massivt uppslutning på det förslaget.
1: Det är så det ska gå till här i Almedalen. Att varje parti ska komma med något riktigt smaskigt budskap i samband med sin dag i Almedalen. Och var det ett tillräckligt smaskigt budskap då?
2: Men jag tycker det. Vi fick ju ett budskap som faktiskt går tillbaka till verkligen centerpartistiskt. Alltså landsbygden och lantbruken. Ibland hör man ju vi har övergett landsbygden. Och det här visar väl att nej, det har vi verkligen inte gjort. Vi har politik för framtiden för vår svenska landsbygd.
1: Sofia Tuvesson på väg i vimlet. Och bakom, titta här, finns också Stefan Lennartsson och du. När Sofia berömmer dagens centerutspel, som man får säga då, då måste ju du vara ännu mer nöjd, eller? När det är lantbruk och landsbygd det handlar om.
3: Ja, det känns ju som gjutet tycker jag. Och har vi inte livsmedelsproduktionen så har vi ju ingenting, höll på att säga. Vi måste ju satsa på att öka den i Sverige, helt klart. Och sen regeringens försvar av neddragningar från EUs budget, det är ju bara, det är bara obegripligt.
1: Det var, jag vet inte, men jag har inte varit på så många veckor
3: i Sverige, helt klart. Och sen regeringens försvar av neddragningar från EUs budget, det är bara obegripligt.
1: Det var

0: Ja, det är kväll alltihopa.
1: Precis, det är ju den här dagens höjdpunkt. Talet med Elisabeth Tand Ringqvist lite senare idag. Och ja, du som är med här i Radiocentern, du kommer få allt. Sådär, lite bakom kulisserna här i Almedalen.

0: Det här är Radiocentern som sänder inte direkt från Almedalen men gör ett helt Almedalsspecial. Och nu är det dags, har vi förflyttat oss mitt inne i Visby där Expressen anordnar ett samtal mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiledaren.
1: Dagens stora huvudpersoner är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som talar här i Almedalen klockan 12. Och Elisabeth Tandringqvist, partiledare Centerpartiet. Du ska tala senare ikväll.
0: Ja hörni, det hörs vilka som är på plats här va? Ja, många centerpartister.
2: Så vi bygger ju vår politik mycket på att man ska ha självbestämmande i kommunerna. Och vi tycker att besöksnäringen är en fantastisk

0: fantastisk, viktig för Sverige och svensk tillväxt. Och det sämsta som kan hända, det är ju att de som bor lokalt känner att man inte får någonting för turismen, att den inte ger någonting, att den sliter mer. Det gör att till exempel man måste göra om sin vattenförbrukning, man måste göra om vägar, man måste göra om sånt som kostar pengar för kommunen, men man känner att man får inga skatteintäkter. För vårt skattesystem är ju sånt att alla skatteintäkterna går ju till Stockholm. De är ju liksom, det är momsen och det är företagsbeskattning och allt. Så då har vi sagt att om kommunen tillsammans med besöksnäringen kommer fram till att det är bättre för oss, för då kan vi kanske bygga bort där det proppar igen i vägar, eller vi kan göra andra saker som gör att besöksnäringen stärks. Då ska man få ta ut en avgift. Men det är bara om kommunen och besöksnäringen själv kommer överens om det.
1: Riskerar inte det att skada turismen?
0: På det lokala självbestämmandet, och sen om en kommun kommer fram till att man vill ha det, då är det för att det ska bli bättre för kommunen, inte sämre. Så att jag känner mig supertrygg med det. Men idag får inte ens en kommun göra det, för det är ett brott mot hur vår skattelagstiftning är uppbyggd.
2: Hör ni måsarna? Ja, nu är vi mitt i Almedalen, eller strax något utanför alldeles snart. Så är klockan 12.35 här på onsdagen i Visby, och Radiocentern är här och ger dig det där lilla extra från Almedalen, det där du inte visste att du ville ha. Anna Nyberg heter jag, och i väntan på att Elisabeth Tandringqvist ska få plats på Dagens Industriscenen, när jag ser henne där i kulisserna, så hon är på plats, så lyssnar jag lite på ett samtal här mellan centerpartister från alla möjliga håll. Hej, du var från Stockholm, eller hur? Vad heter du?
3: Annette Nordvall.
2: Och du sa alldeles nyss något ganska klokt om det här med vänster, mitten, centern. Vad svarar du folk när människor säger att Centerpartiet flyttar sig till vänster?
3: Nej,
2: eller hur?
3: Man tänker så här, att man tror att man röstar på Centerpartiet, att det blir en röd regering av det, och att den blir väldigt socialiserad. Så är ju vi till för att det inte ska bli det. Vi är fortfarande ett borgerligt parti, Centerpartiet. Och det är liksom tanken över att vi behåller då våra ryggradsfrågor som skatter och immigration och andra värderingar som vi har. Alltså medmänskliga värderingar, liksom situationer och företagande och sånt. Att det är det vi kommer att jobba hårt för att behålla. Så det inte blir en vänsterstyre liksom. Och jag tror att du sa också någonting om...
2: Du är inne på liknande.
4: Ja. Jo, men vi är ju ett borgerligt parti, och vi är betydligt mer höger i ekonomisk politik än vad många av högerpartierna är också. Det enda är det att vi tycker att det är ganska viktigt att vi behandlar folk lika. Och den bollen släpper vi inte, och därför så går det inte att flytta sig dit. Men så när man då ser på den radikalisering som har skett av de andra borgerliga partierna, så är det så att man måste ha kommit ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster.
2: Just det, den formuleringen hörde jag med ett halvt öra. Man ska ligga ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster. Ja. Vad sa du så? Vad heter du?
4: Anders Axklo från Västervik.
2: Från Västervik, ja. Och det här är så spontana möten. Ni har inte träffat förut.
3: Nej.
2: Eller ni sen, och plötsligt börjar man bara snacka politik här. Och nu ska det snackas politik från scenen. Det är väl bäst vi lyssnar på vår partiledare, eller vad säger ni? Ja, men tack!

0: här i Almedalen är det verkligen högt och lågt om vartannat. Mycket politikerprat. Och kolla, en sandstrand. Det är hit man kan gå bada. Nu går jag här tillsammans med Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Sörmland. Så var det. Och det kommer mera bilar, vi får släppa fram dem också.
1: Precis, det stämmer.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, här
0: den
1: är
0: stora svarta polispiketen. Lite läskigt nästan.
1: Det är mycket i den här stan idag, eller veckan.
0: Ja. Du har suttit med i panelen på ett seminarium som arrangerades av, ja vad hette de?
1: SAMS, S-A-M-S, en organisation som jobbar för att förbättra stödet efter att en nära anhörig har dött. Oavsett om det är ett barn, syskon eller förälder.
0: Och det här är en grupp som glöms bort, inte minst av vården. För att, ja, om man är anhörig har ett barn, om man är förälder till ett barn som har dött, ja men då kan man få visst stöd. Om man är syskon och en syskon har dött, då blir man lätt bortglömd. Och det finns framförallt inte någon given sjukskrivningsmöjlighet till exempel. Vad tänker du om det här som politiker?
1: Men jag tänker att det är så himla viktigt att vi har civilsamhällesorganisationer som hjälper oss att lyfta upp frågor när politiken och offentliga verksamheter missar saker. För det här handlar ju inte om att någon inte vill ge ett stöd, utan vi missar att tänka på det helt enkelt. För att det var som en kollega till mig sa i panelen, att vården är inriktad på den som är sjuk och inte på den som är frisk, utan ser ju snarare den friska som ett stöd till den sjuka. Men när den sjuka dör, ja då är det ju den andra som behöver vård, fast de är ju inte sjuka. Alltså det blir liksom,
0: då blir man, hamnar i något slags vakuum där, för man finns inte längre. Nej. Fast man kanske då går in i en sorgeprocess. Och det finns ett politiskt förslag i det här är en sorgepeng.
1: Ja men precis, och det är mest, det handlar ju om för att det ska bli enkelt och tydligt att jag inte ska behöva sjukskriva mig om min nära anhörig dör. För jag är ju inte sjuk, utan det här är ju en helt normal reaktion. Och så ska vi komma ihåg att enligt forskningen så är det ungefär 75% som med egna resurser kan hantera en traumatisk sorg. Och de andra behöver något annat stöd. Och det är där sjukvården måste finnas, att fånga upp dem och lotsa dem vidare till det stödet de behöver.
0: Och identifiera vem klarar sig, vem har ett starkt nätverk och vem kommer att falla igenom och kanske drabbas av psykisk ohälsa och verkligen. Dessutom då blir kostsam för samhället.
1: Men precis, och just det här med sorgepeng är ju också då en tanke att man ska kunna gå lite mer i och ur. Så att det inte, för som sagt, det är ju inte på grund av sjukdom som jag inte kan gå till jobbet, utan det finns något annat. Och vi behöver bli mycket bättre rent generellt att sätta ord på det här, för vi pratar ju knappt om döden i Sverige idag oavsett vad vi är. Så att det är fantastiskt att få prata om döden i en närradiosändning så här.
0: Ja, Martina Johansson, centerpartist från Sörmland. Och vi går här, det är ju så långt ifrån döden vi kan komma. Vi har precis gått igenom Almedalen här och det är nästan strålande sol och hela Visby omkring oss. Och vad är det bästa med Almedalen skulle du säga?
1: Ja, men det är alla goda möten och den fantastiska kunskap som finns på ett och samma ställe. Alltså om man har möjligheter så åk hit och bara titta och följ alla dessa seminarier och paneler som pågår. För det är en kunskapsinhämtning som är makalös.
0: Här pågår Ryssland, ut ur Ukraina går vi precis för. Och Martina Johansson fick vara med här i Radiocentern som gör en Almedalens special. They are protecting it and they are rebuilding it.

0: semester. Det är onsdag eftermiddag i Almedalen. Närmar sig partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist tal med den några timmar kvar. Och jag landade på ett seminarium som Jönköpings län ordnade om, ja, detta ord, resiliens. Oj, oj, oj. Karin Helmersson, regionråd i Kalmar och centerpartist då. Jag hugger ju centerpartist på löpande band här i Radiocentern. Va, det du sa som fick mig att bara, va, vad sa hon nu? Vi brukar säga att Sveriges beredskap när det gäller matberedskap så är 50%, men du sa något annat.
1: Ja, och det här har jag blivit uppmärksammad av hushållningssällskapet hemma som har sagt vid några tillfällen, ja, men hur stor är självförsörjningsgraden? Och svarar man ju liksom 50%, för det är det vi har lärt oss någonstans, ja. Att så ser det ut och den behöver höjas. Och då säger han, nej Karin, den är noll. Om vi tittar på att vi behöver ha insatsvaror, vad har vi för produktion av konstgödsel, liksom fröer och så vidare i Sverige. Vi klarar oss faktiskt inte själva och här måste vi göra någonting åt.
0: Så blir vi avstängda,
1: ja, vi blir
0: då
1: avstängda.
0: Är vi sålda.
1: Ja, och lite det här också att vi ska också kunna transportera. Vi har få, alltså det har ju ändrat sig med hur många slakterier har vi i landet, hur många mejerier och så vidare. Nu har ni ju det i Falköping. Men
0: vi klarar oss när det gäller mjölk och nötkött i men Falköping just, men ja, kanske inte i andra delar av landet.
1: Nej, och då ska infrastrukturen fungera och vi ska både få in djuren till slakt och få ut dem till butikerna igen. Så att det finns så mycket som vi behöver titta på när det gäller den där självförsörjningsgraden, inte bara hur mycket som produceras.
0: Det här är en jättefråga. Hur jobbar ni med det i Kalmar län?
1: Nej, men vi är precis i vår linda där vi har tittat på detta då. Tittat på hur stor är vår produktion och vi är ju precis som ni ett livsmedelsförsörjande län. Men det är klart att vi klarar oss inte på alla områden. Även, vi kan inte bara leva på ägg och kött och mjölk även om det är bra. Och det är just den andra delen också. Att får vi inte ut det där till resten av landet då har ju resten av landet bekymmer. Och man kanske i det läget skulle få hälla ut mjölk till exempel om man
0: inte kommer ut till,
1: för att den inte
0: till
1: kommer
0: konsumenterna.
1: Ut. Ja.
0: Ja. Är det här en valfråga? Kommer det bli det? Är det det? Den finns ju med på Centerpartiets agenda, men är det en fråga som kommer att spela roll i slutändan i valet?
1: Men jag tänker att vi i Centerpartiet har ju en lång tradition av de här frågorna. Vi kan väldigt mycket om det. Så vi måste kanske ta ansvar för att lyfta de här frågorna också. För det är inte säkert att någon annan gör det. Och då har vi ett ansvar att peka på detta ur en beredskapsfråga. Vi märker ju här i Almedalen att kris och beredskap är stora frågor som diskuteras. Det är många seminarier kring detta. Och det är klart att då har vi liksom ett ansvar att lyfta in det här perspektivet också.
0: Det säger Karin Helmersson, regionråd Centerparti märkt i Kalmar län. Tack, hälsar Radiocentern.
1: Tack så jättemycket för möjligheten.

0: Nu har det blivit onsdag eftermiddag här i Almedalen eller Visby eller vad vi nu är. Och strålande sol, så nu får man ta skydd i skuggan. Bara några meter ifrån oss så står Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist med 25-30 journalister och fotografer. Har jag rätt, tror du?
1: Ja. Jag skulle tro det. Det är väldigt många som är intresserade av att prata med Elisabeth. Både från tv, radio och tidningar. Så att, det är bara att hålla utkik efter var det sänds.
0: Just det. Det säger Ulrika Heje som jag hittar här. Ja, vi stämde träff här i Vimlet i Almedalen. Du har varit här i ett par dagar nu, eller?
1: Jag kom i måndags morse, flög ifrån Trollhättan och hade ett antal möten under måndagen. Det var lite lugnare då, men tisdag, onsdag, torsdag här är ju jättemycket frågor om infrastruktur framför allt. Men igår satt jag med funktionsrättsrörelsen och diskuterade digital tillgänglighet, så att det är jättemånga olika frågor och mötesplatser här verkligen.
0: Ja. Och Ulrika, du, om nu inte alla Radiocenterns lyssnare vet vem du är och känner igen dig, med riksdagsledamot för Centern då, Skaraborg, och etta på riksdagslistan även nu i valet. Och, men vilka huvudfrågor är det du har som är intressanta här i Almedalen och när du deltar i paneler?
1: Jag är ju ordförande i trafikutskottet och det är ju framför allt det som ligger under det utskottets beredningsområde. Jag är med på en del järnväg, sjöfart, luftfart, väg, digitalisering, post, taxi. Det är väldigt mycket egentligen. Och det är ett väldigt fokus på infrastrukturen i Almedalen i år. Kanske för att det är valår och det faktiskt är en viktig valfråga, men också för att den nationella planen precis har kommit, så det gör att väldigt många som har varit engagerade länge kanske ser att det här är lite grann, ja, men kronan på verket att då få diskutera hur blev det nu då?
0: Ja, okej. Ja, och hur blev det då?
1: För Skaraborgs del så blev det relativt bra. Vi behöver underhåll, vi behöver enskilda vägars tilldelning. Men vi har fortfarande en del, tycker jag, problemområden att vi ser på de statliga vägarna. Jag har ju varit runt i Falköpings kommun om inte annat och sett på statliga grusvägar. Och där ligger vi på Trafikverket och säger att det har vi nu så stora krav på de som ska få statsbidrag för enskilda vägar. Då måste ju också staten sköta sina vägar och hålla samma standard på dem som vi kräver av enskilda föreningar eller samfälligheter då.
0: När du är med i seminarium efter seminarium och sitter i panel efter panel, hur lätt är det att hålla i huvudet allting som du borde säga och vill säga och ha rätt fakta och svara på frågor och sådär?
1: Det här är ju det politikområde som jag jobbar med hela tiden, så att jag känner mig på det sättet som på hemmaplan. Sen har man ju förarbetat, man har läst rapport. Man har gått igenom med en del moderatorer vilka frågor som kommer ställas. Man har fått uppställningen skickat till sig på mail, så att man har haft en chans att förbereda sig. Men sen handlar det ju ändå om att i stunden fånga det som blir diskussionens essens. Och man bidrar med en del, men sen måste man ju också lite, kanske om man får uttrycka sig lite på studs, kunna följa debatten, diskussionen, samtalet åt det håll som den också förs. Och ibland kunna ändra lite riktning utifrån vad vi som Centerpartiet står för. Men att vakna upp den här morgonen och se att Centerpartiet har 7% och förhoppningsvis att vi kommer fortsätta öka under sommaren, det var en riktigt bra start på en härlig onsdag i Almedalen.
0: Jag har utlovat lyssnarna lite så där bakom kulisserna i Almedalen. Är det något som du vill berätta som kanske inte alla vet som har hänt här de här dagarna, som var lite så här oj då?
1: Jag vet inte om det var något oj då, men något som var rätt häftigt idag var dels när Centerbåten kom in. Sen under mitt på dagen så var det ju Thomas Stenström och ett antal artister som också spelade. Och det var ju sånt här som kändes, det var ju givetvis väl arrangerat, men det var ett nytt inslag som jag inte har sett förut. Och då är det lite synd att man inte har mer tid att kunna följa det andra, utan man är väldigt fokuserad på det som man själv ska delta i. Så att,
0: och det råkade sammanfalla den här spelningen med Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons tal då i Almedalen, så var det väl också.
1: Det var det, och scenen hette Vi är Sverige. Och det var en markering att vi vill ha ett land där alla människor hör till. Man ska inte känna sig exkluderad, och det går ju igen i frågor om migration och integration. Men för mig då, som satt i tält och diskuterade med funktionsrättsrörelsen igår och assistans, så handlar det ju faktiskt om att alla människors möjligheter till delaktighet är en sån viktigt, det är ett fundament för Centerpartiet. Och det blir man lite bekymrad över när det inte är samma grundinställning hos alla partier.
0: Som sagt, en liten bit ifrån oss står Elisabeth Tandringqvist här och svarar på frågor från, ja, förmodligen hela Sveriges media. Jag ska inte ge mig in där. Det är nog inte riktigt min arena just nu. Men talet ska ju hållas ikväll och huvudbudskap har ju redan levererats.
1: Ja,
0: vad säger du om dem?
1: Vi har ju haft tre krav för regering tidigare och nu kommer ett fjärde krav idag. Och det handlar om mer svensk mat och det handlar om fler öppna marker för biologisk mångfald. Och det är för oss jätteviktigt, för det handlar ju om levande landsbygder, en hållbar livsmedelsförsörjning. Så att det är ju grundfundamentet för att vi ska kunna leva och bo i Sverige, oavsett om det är kristid eller fredstid. Så att jag är väldigt glad för att Elisabeth lyfter de här frågorna. Och
0: som jag antar att hon inte har hittat på dem alldeles själv, utan ni är väl alla, många som är delaktiga.
1: Vi har jobbat med dem och jag har kommit med inspel också. Ja. Vi har jobbat fram dem tillsammans. Men det är ju ändå en prioritering från oss som parti, men också till syvende och sist från Elisabeth som partiledare, att lyfta de frågorna. Och där ser man ju att Elisabeth har en väldigt stark och bred förankring på landsbygden. Och det är klart att om vi tittar på Skaraborg, så är det ju landsbygd nästan alltihopa. Jag tror man ibland säger att det är möjligtvis Skövde som är lite stort för att kallas landsbygd, annars är det ju landsbygd. Och för oss är också livsmedelsförsörjningen en otroligt viktig del, både den animaliska och den med då spannmålsodlingar och så. Så att jag är glad för förtydligandet, men vi kommer ju under resten av valrörelsen presentera fler frågor som man ska veta att en röst på Centerpartiet, då kan man lita på att det är de här frågorna som vi verkligen kommer driva ända in i kaklet i en eventuell regeringsförhandling.
0: Det säger Ulrika Heje, infångad här och pratar med oss i Radiocentern. Tack Ulrika, och vi hörs.
1: Det gör vi, tack så mycket.
2: Livet är gott, världen är stor, här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu, den är nog trött,

0: tar en snabbis.
1: I Almedalsspecialen i Radiocentern så står jag nu framför partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Vad roligt, hej!
2: Hej, vad kul att se dig här.
1: Hur var det att möta centerpartisterna i morse på båten?
2: Det var ju fantastiskt roligt att se över 750 centerpartister där framför och få prata om vårt nya förslag också för lantbruket.
1: Vad har du för speciell hälsning nu att skicka till Falköpingsborna i allmänhet?
2: Ja, men att det är dags att fundera om man ska rösta på. Och om man vill att jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och en välfärd som fungerar i hela landet, då vet man vad man ska rösta på.
1: Och du vet väl vad Centerpartiet hade sin bagga?
2: Ja, det vet jag.
1: Vadå? I Falköping.
2: I Falköping.
1: Ja, du sa ju det. Ja. Elisabeth Thand Ringqvist, lycka till med talet ikväll.
2: Ja, men tack så mycket.

Predikanten som ledde väckelsekampanjen då Alfred Hultman blev frälst hette Hallner och var från Swedberg. Då han får hem tog han med sig den sångbegåvade tonåringen. Och snart bosätter Hultman sig i Chicago. Han börjar studera sång och reser runt som sångare. Under en sångarresa hamnar han i Omaha i Nebraska. Han skulle stanna där en månad, men det blev 14 år som pastor i missionsförsamlingen. Här gifter han sig med Carolina Palmer från Sunne i Värmland och här föds deras fyra barn. Pastor Hultman sjöng inga kärlekslager, men jag undrar om någon har sjungit så mycket om bröllop som han. Lammets bröllop.

0: Och nu blir det
1: Radio HMF. Radio HMF
0: som sänder ifrån Hönökonferensen.

0: Välkomna hit att fira gudstjänst den här söndagen den 12. Ja, tummen upp från Martin som låg och badade på fotet till 2:20 i morse. Det är ändå bra. Igår fick jag ett telefonsamtal. Och jag var i kyrksalen, nere i kyrkan, och så ringer telefonen och det är en god vän som ringer. Och så säger han så här: Marklund, vad gör du 8 imorgon? Ja, vadå? Var är du någonstans, säger jag. Ja, jag är utanför kyrkan, jag kommer ut. Så går jag ut utanför kyrkan, där står han och några till. Och så frågar jag, vad vill du jag ska göra 8 imorgon? Vad var det du ville? Vad gör du 8 imorgon? Vad vill du att jag ska göra, sa jag. Döpa mig och min kompis. Så idag på morgonen så hade vi dopförrättning i Dopviken. Det var fantastiskt fint. Att få se hur ett stort gäng av unga människor som har varit uppe i princip hela dygnet kommer för att se sina kompisar döpas. Det är fint. Jag ska bara samla mig. Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vi kom hit med den förväntan till den här konferensen. Och vi hade den förväntan att Gud skulle röra vid oss. Att vi skulle få uppleva Guds närvaro. Och jag vet att jag sa det till flera av våra tidningar. Att när jag fick frågan vad vi hade för förväntan. Förväntan var att vi skulle få uppleva Guds närvaro. Och vi har fått se den här veckan hur många av oss har fått uppleva just det. Guds närvaro i våra liv. Han har rört vid oss. Han har liksom fyllt på i förråden. Och så har vi fått leva i den här högtiden nu en vecka. Och fått vara tillsammans inför Gud och fått möta honom på olika sätt i samtal, i gemenskap och på klipporna i havet och i bibelstudier och i möten. Och allt det där har haft ett enda syfte. Att Gud ska få röra vid oss. Och då står det i Filipperbrevets första kapitel så här: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Så nu är min önskan med den här gudstjänsten och vår önskan med den här gudstjänsten att det här ska vara liksom inte en raketstart utan en sändningsgudstjänst. Där du och jag får ta med oss det som Gud har gett oss och få förvalta det in i de sammanhang och de miljöer där vi finns, lever och verkar. För han som har börjat någonting i dig, om du har fått uppleva någonting av Gud den här veckan, han har ett syfte med det. Han har en tanke med det. Och det ska du ta med dig hem härifrån när vi så småningom bryter upp. Så det är planen och tanken med den här gudstjänsten. Att vi liksom ska få idissla lite på det som Gud har gjort den här veckan i våra liv. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att du är här. Du finns här i rummet. Vi tackar dig för din andes närvaro. Och att du vill möta oss utifrån de behov, den längtan och det som vi bär på. Men vi har också en enorm tacksamhet för vad du har gjort i våra liv de här dagarna. Vad du har gjort med oss. Tack Herre för att du är på riktigt. Så lägger vi oss själva nu och den här gudstjänsten i dina händer. Och vi ber dig, far, Kom helig ande. I Jesu namn. Amen.
1: Som tonåring var jag på Hörnekonferensen många gånger. Och för mig var det kraften att få med sig in i vardagen sen. Jag kunde leva på det ända fram till nästa år. Och jag tänker att när man kommer hit, för mig har det varit så, jag blir aldrig besviken. Jag känner mig alltid så taggad. Jag funderar på det många gånger. Varför blir det så kraftfullt när man är här? Men jag tror också att det är för att man har en förväntan på att man ska få någonting. Så nu kommer en sång om tack för det här. Tack för din nåd mot mig. Och ni får gärna vara med och sjunga om ni känner för det.

0: Nu kommer Hanna Möllås som församlingens ordförande, och vi har precis beslutat att förlänga konferensen en vecka till tack vare det här. Så glöm semester. Fy vad underbart. Det är så här att nu kommer några pålysningar av vad som ligger framför. Och det är så här, va, att när du så småningom lämnar den här hallen så finns det möjlighet att gå ner till kyrkan. Och där nere vid kyrkan så finns det möjlighet att hitta det som du har tappat bort. Det innebär att vi har en del upphittade prylar som ligger där nere. Så passera kyrkan och se om den där sovsäcken är din eller om den där halsbandet är ditt eller vad det nu kan vara. Så blir det ju bra. Och sen är det så här också att vi har lite grejer som så köket hälsar. Att vi har lite grejer som är kvar och över. Så nu kan man handla lite saker. Det finns säkert gurka om man vill handla det. Och kanske färska räkor. Så man kan köpa med sig lite räkor och gå ut och sätta sig på och klippa och käka räkor. Det är ju jättebra helt enkelt. Så är det. Ja, det är ju så otroligt. Alltså, stäng över. Hur många är det man egentligen behöver tacka för det här?
1: Oj. Ja, du. Det vet jag inte. Nej. Det är många, du.
0: Ja. Det är... Tänk dig de som har städat bajamajerna.
1: Ja. Ja, alltså det är så sjukt många, om jag får säga det, som är med och hjälper på olika sätt. Inte minst, ja, bajamajerna är ju... Bästingjobb eller värstingjobb kanske det är, Anders, jag vet inte, men det är så många poster. Och jag pratar med någon, alltså det är ju all förberedelse innanför oss. Om du tar till exempel, jag gick ner i mossen, ja. Så ska man ju pumpa vatten inför, ja. Inför att det blir inte för sankt, säger man väl, va? Ja. Då ska ju någon sätta ut den pumpen, och det tänkte jag på själv när jag gick där. Oh ja, det är klart, här har ju någon varit och satt ut den och dratt slangen och ordnat det också. Alltså det är så sjukt många saker, men... Vi vill säga ett enormt stort tack till alla som har medverkat på något som helst sätt. Mm. Om det är en timme, en halvtimme eller ja, ett antal dagar och veckor, så är vi i församlingen så oerhört tacksam för det jobbet. Och när jag säger vi i församlingen så vill vi tacka alla volontärer som har varit här. Alla ni som är här som kommer till konferensen är vi oerhört tacksamma för. Vi gör inte konferensen för oss själva. Vi vill ju samma som ni. Vi vill ju att det ska hända saker i vårt land, eller hur? Det är det vi vill. Och därför är vi tacksamma för att vi kan göra detta tillsammans. Jag vill också säga ett stort tack till församlingen och alla medlemmar där. För det enorma jobb som församlingen gör. Och varje medlem som ställer upp på de olika sätt som man gör och har möjligheter till. Konferensen har varit ett antal år nu. 80 plus är det väl, Anders, va?
0: Ja, 45 var det väl om man räknar modern tid.
1: Modern tid, ja, då är vi uppe i de siffrorna. Och det har alltid...
0: Alltså år 45.
1: Ja, år 45. Ja. Då blir det ju ungefär 80. Ja. Men, och det har alltid ordnat sig på något sätt, konferensen. Både det praktiska och det ekonomiska. Och jag vill också säga ett stort tack till alla medverkande. Och då tänker jag på de vi har kallat oss och är med på olika sätt här. Kören och körledare och musiker och talare och förberedare, hela gänget. Vi kan inte ramsa alla, men vi är så oerhört tacksamma för er. Och vi hade en liten avslutning igår, Anders, eller hur? Eller summering hade vi. Och det som slog mig, det är att man blir så tacksam för alla tack. Alltså alla medverkare är så tacksamma för att vara med oss. Och då känner jag att vi gör det tillsammans. Och det största tacket såklart, nu kanske det blir lite så här klassiskt, men det är ju Herre vi ska tacka för allt detta. Utan han hade vi inte gjort detta. Och det är detta vi gör ju för han, eller hur? Så jag vill bara säga ett stort tack för att du är med oss i detta. Ja. Och att vi gör det tillsammans. Så, och tack, Anders. Ja. För det enorma jobb du gör. Tack Anders.
2: Och då skulle jag heter Hanna Möllås, har varit här som själavårdare tillsammans med Karl-Olof Hultby som jag också predikade här under veckan.

0: Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt att få tacka från oss alla medverkande som har blivit kallade. Och det blir vi under hösten, ungefär säkert allihop. Alla som ska jobba med musiken, med bibelstudier, med barnarbete, med ja, men allt som ingår i det här. Och sen har vi känt oss burna. Vi träffas här under våren, har gjort så i flera år. Så varje år så redan på våren så får vi träffa er, församlingen. Vi är med på Kraftkällan där man blir ihopkopplad med en person under bönen som ska be för en och ens uppgift fram till den här konferensen. Jag tror det är ganska ovanligt för konferenser att bära sina medverkande på detta fantastiska sätt som ni gör. Och sen när man kommer hit så har ni samlingar och ni peppar oss och ni ger oss mat och ni ordnar. Det finns ingenting som inte går att lösa. Ni hjälper till med allting. Och sen alla människor, ni som reser hit, är här på semestern, ni som peppar, är med. Det är fantastiskt att få vara här i det här sammanhanget. Så jag vill med det här tacka Hönö missionsförsamling och alla som är här denna veckan, men särskilt er som kämpat under bara, inte bara denna veckan utan så lång tid innan. Tack så jättemycket från djupet av våra hjärtan.
1: Och jag får bara säga en sista tack. Och det är också i församlingen har vi en styrelse, men också en konferensledning. Och det kan man säga, vi jobbar ihop med det, två parallella kan man säga. Konferensledningen leder denna konferensledningen, planerar konferensen. Det är som en extra styrelse, ska ni veta. Den styrelsen tar hand all planering, ekonomi, alla delarna för konferensen. Så har vi det i vår församling. Och jag är oerhört tacksam för att vi kan jobba på det sättet. Och till konferensledningen, Karin och hela gänget, att ni varje år ställer upp och kör detta sättet som ni gör. Oerhört tacksamma för oss alla i styrelsen. Tack.
2: Nu så ska vi sjunga en sång och vi sätter upp en kollekt. Så Stenio, har du någon koll på hur det har gått?
1: Ja! Nu sa jag fel ord igår. Det heter Gesell. Gesell brev. Jag fick höra det för min fru och kom hem. Jag tror inte de fattade något vad du sa. Så du pratade med konstiga ord. Gasell eller vad du sa. Och Gasell är väl kul det också. Men Gesell heter det, va?
2: Jo, men alltså Gasell var bra. För ja, nu ska vi ta ett hopp när det gäller det.
1: Ja. Men förlåt säger jag då. Det var dumt av mig. Men nu Gesell heter det. Och nu ska vi se då. Så här är det. 88% är vi på. Vi har lite kronor kvar vi behöver få in. Men så här är det, vill jag säga. En. Du klarar det jättebra. Du är godkänt, Hanna. Grattis, Hanna. Det andra jag vill säga. Vi har några kronor som ska in. Men som jag har sagt, vi har kört denna här i 80 år. Vi är inte oroliga. Tack för det ni har givit. Vi är oerhört tacksamma för alla gåvor vi har fått in. Och vi tror att det ordnar sig även i år. Vi är inte oroliga. Så tack. That's it.
2: Jesus, nu tackar vi dig för att vi får vara här. Vi får vara med om det här som vi har fått vara med om. Vi tackar dig för alla goda grejer som har hänt den här veckan. Och så ber vi dig, Far, att du välsignar var och en av oss och var och en av oss som ger av någonting som vi har möjlighet att ge av in i konferensen idag. I Jesu namn. Amen.

Vi ber tillsammans. Herre, nu kommer vi inför ditt ansikte. Du är här och du har vänt ditt ansikte till oss. Vi får komma som behovets barn. Vi får komma som dina älskade söner och döttrar. Tack att vi får ropa Abba Fader. Vi ber Herre att du fortsätter öppna ordet för oss. Du är här och du vill tala. Men tack att vi bara får vara i din närhet just nu. Och du har vänt ditt ansikte till oss. I Jesu namn. Amen.

Ibland tänker jag så här att det skulle vara härligt att ha en zoomkamera över Sverige och se hur många det är som åker till Hönökonferensen. Ni vet den känslan. Man kan sätta det och så ser man folk som rör sig. Och då tänker jag så här, undra hur många vägar runt vårt land som har dragits till denna ö här i Göteborgs skärgård. Och jag tänker så här, den vägen, vad gjorde att du kom hit? Vad var det som förde dig hit? Och jag tror att det finns många olika orsaker till det. Men jag vill ta med dig på en vandring idag. För jag tror att Gud är med oavsett vilken väg du och jag är på. Lukas vandrar väldigt mycket när Jesus berättar och lever. Så är Lukas specialist på att ta med på vandringar. Och jag skulle vilja ta med dig på en sån vandring idag som Jesus går. På den tiden fanns det faktiskt bra vägar. Romarna var superduktiga på att bygga vägar. De byggde mängder med vägar för att kunna förse sitt rike med olika förnödenheter i olika tider. Och alla vägar bär ju inte till Rom, det vet vi, men många vägar bär till Hönö. Jag vet inte hur din väg ser ut just nu eller hur dina, vad du finns på. Du kanske är på arbetslivets väg. Du kanske har hammaren i högsta hugg eller du kanske är i operationsrummet på ett sjukhus. Du kanske sitter med en barnbibel och läser för dina barn eller barnbarn. Du kanske precis håller ditt första barn i famnen på Hönökonferensen. Du kanske längtar ut i livet. Du kanske tänker, vad är mitt nästa steg jag ska gå? Hur ser livet ut om 10 år framöver? Jag vill bara säga det att Jesus slår följe med dig. Oavsett hur din väg, din livsväg ser ut nu. He's on the road. Han är på väg. Han är alltid på väg och har alltid varit det för att nya människor ska få nå honom. Men vet du vad? Han stannar ju här inne om han får tillfälle att bli välkomnad in i våra liv. Kanske du funderar på den kristna tron. Jag vet inte om du gör det. Hoppas att du gör det på olika sätt. Men du kanske tänker det var länge sedan. Vet du vad? Följ med på den här vandringen. För Jesus vill slå följe med dig. Han har redan gjort det utan att du vet om det. Du kanske sitter här som har varit med i församling och varit troende länge. Och jag vet inte hur din väg och längtan ser ut. Men följ med på den här walken, den här vandringen. För att Jesus vill slå följe med dig. Och nu backar vi. Nu backar vi ungefär 2000 år tillbaka i tiden. Och vi tänker oss den vägen som du går på. Det är säkert ingen asfaltsväg. Utan det är dammigt. Och det är grusigt. Och så går de där. Det är påskdag. Det är 2 lärjungar. Inte de här 12 lärjungar utan det är andra lärjungar som går där. 2 stycken. Och de är på väg till Emmaus. De har varit med om så mycket. De bär så mycket frågor, väldigt mycket sorg, förtvivlan, undran. Vad är det som har hänt? Och så går de till Emmaus antagligen för att de bodde där. Det var liksom över det som hade skett i Jerusalem. Och nu var de på väg hem igen. Hela påsken har de bakom sig. Det har hänt så otroligt mycket. Palmsöndagen för typ en vecka sedan, då ropade de Hosianna. Och sen ju längre veckan gick, ju mer skruvat blev det. Till de här Hosianna-ropen utbyttes i korsfäst honom. Korsfäst honom. Och de går där med de där frågorna. Hur kunde det bli så här? Den där Messias som vi hade väntat så på. Vi hade ju längtat att han skulle komma och segra för Israels skull. Men Hosianna-ropen, de ebbade ut. Hoppet, det som de trodde på, det begravdes i den där graven och sen kom stenen förbi. Och då var hoppet där inne i det döda. För det var en stor, stor sten framför. Så hoppet lämnades där någonstans och så fortsatte deras vägar. Och så har de träffat en kvinna eller kvinnor som har varit vid graven och sagt att han inte är där. Det är dumheter. Hur går det här? Så de går och processar det här. Vad är det som har hänt? Och de förväntar sig det minsta, minst av allt, att det är Jesus som kommer och slår följe med dem. De känner inte igen honom för de är helt förblindade av det som har hänt.
Men det han kommer och han slår följe med dem. Det är så gött, för det står så. Jesus slog följe med dem. Han möter dem direkt i deras samtal. Han tog inget kommando, utan han bara slog följe. De känner inte igen honom. De stannar upp och liksom ser att det är någon som följer med. Och de frågar, ja, han säger till de här två lärjungarna, ni ser lite sorgsna ut. Och de bara, vet du inte? Eller vadå? Fattar du inte? Då är det en av lärjungarna som heter Kleopas. Han säger, har du inte varit i Jerusalem eller? Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt. Och då säger han, vad har hänt? De har ingen aning om att det är han som går där. Men han kommer som vanligt i ödmjukhet. Han möter dem med deras frågor på väg vidare. Vad är det som har hänt? Och de börjar, men hallå, ni vet Jesus från Nazaret som vi har hört, som vi har sett, som vi har mött. Han som var profet, mäktig i ord och gärning. Han som var mäktig inför Gud och inför folket. Han som blev utelämnad hos prästerna och rådsherrarna. Han som blev dömd till döden, han som blev korsfäst. Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och nu är det så att det är tredje dagen. Och nu har några kvinnor kommit och sagt att han inte är där. Och detta gör oss uppskakade. Det som det rör sig inne i oss, vad är det som har hänt? De kom tillbaka och sa att nej, kroppen är inte där. Han lever. Han har uppstått. Och det var några av våra som gick dit för att kolla. Och det stämde det som kvinnorna hade sagt. Vad är det som har hänt? Han säger det, allt handlar om honom som slog följe. Hela deras väg, hela deras erfarenhet, det som de hade varit med om. Det handlade om han som slog följe med dem och frågade, vad har hänt? De berättade allt vad de hade varit med om. Men hörde du att de pratade imperfekt? Han var den som vi hade hoppats på. Vi hoppades att han var den som Gud hade utvalt och som skulle befria. De förväntade ju sig en kung. Men de fick se en korsfäst man, en korsfäst Gud. De förväntade sig lejonet av Judas stam. Men de fick se ett slaktat lamm. De hade drömmar för den här tiden som de levde i. För det hopp som Gud kanske inte hade glömt ändå. Den ed som han har lovat i evighet. Nej, den begravdes inne i den där graven. Och stenen rullades för. Och där stannade hoppet. Nu säger några kvinnor att han lever. Då tar Jesus till orda och så säger han, förstår ni så lite? Och jag tror faktiskt inte han säger detta för att klanka ner på dem. Jag tror han säger det för att lyfta dem. Alltså, här går han, egen hög person, Gud själv. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? Och jag läser från Lukas 24. På det som profeten har sagt. Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad det står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna. Och jag tänker så här, vad började han med? Varenda bok i skriften talar om Jesus. Varenda bok förutspår att Jesus, Messias, en dag ska komma. Han går där själv. Han har levt med dem i 3 år och ändå har de inte förstått. Kanske började han från första Mosebok 3 när det står att kvinnans säd en dag ska trampa på ormens huvud. Det är evangelium. Sen kanske han går vidare till Abraham när han ska offra sin son Isak på Moria berg. Det var jag. Han kanske inte säger det, det vet vi inte. Men tänk att vara med på det profetiska bibelstudiet. Man undrar hur långt det var till Emmaus när han gick igenom allt som det står om honom. Kanske stannade de och tog en kaffe någonstans, jag vet inte. Men det är ungefär 1 mil dit de skulle gå, så de hade ju tid att vara där.
Mose när han offrar sin son. Kanske var det när de byggde tabernaklet i öknen. Alla de här offerriterna i tredje Mosebok. Att så här ska prästen göra för att ni ska vara rena inför Gud. För att Gud vill sona era synder med djurs och bockars blod. Kanske pratade han om det. Kanske nämnde han psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Han kanske kom till Jesaja om den lidande tjänaren. Han som skulle bära folkets synder. Han läste säkert också, ett barn har fötts, en son är oss given. Och på hans axlar ska herradömet vila. Han sa säkert också att den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Han kanske nämnde att han ska, by the way, födas i Betlehem. För det har Mika sagt i Mika 5:1. Du Betlehem i Efrata, från dig ska det komma något stort. Det finns en riktning, hör du det? I hela gamla testamentet. En riktning in emot Jesus. En riktning emot Guds löfte som är förborgat i hans hjärta från evighet. Och som tar sin plats i det som vi kallar vår tid. Vi lever här en plutt-tid. Men Gud är Herre överallt. Han är av evighet. Och den här tiden har han en plan för. Varenda bok vittnar om detta. Det finns över 300 profetier i Gamla testamentet som bara rakt vittnar mot att Jesus ska komma, en kommande frälsare. Visste du att, det här jag läst i Alfa-materialet, jag har inte kommit på detta eller studerat det själv, 29 av dem går i uppfyllelse den dag när Jesus dör. Helt oberoende av varandra, olika tidsrymder, olika kallelser, olika områden, så vittnar de om en sak. Vet du vad? Gud har koll. Han har koll på sin historia. Han har inte glömt sin ed. Jag lyssnade på en predikan från USA, som många gör, även jag ibland. Och hörde någon referera till en matematiker som heter Peter Stoner. Och han är en kristen matematiker och höll på lite med astronomi, tror jag också. Så jag googlade på honom och hörde andra prata om honom också. Och han har kommit fram till en siffra. Han tog 8 av de här typ 300, det är mer än 300, profetier om Jesus. Och så gjorde han en matematisk uträkning hur sannolikt det är att 8 av de här 300 går i uppfyllelse. Och jag är ingen matematiker, men det han kom fram till, det är, du som kan, 1 genom 10 upphöjt till 17. Det är ett väldigt litet tal. Jag tror det är 16 nollor framför den här lilla ettan längst bak. Någon sa så här, som jag också hörde en predikan om, ta 60 centimeter silverdollar och lägg det i hela Texas. Ni hör ju att preferensen är amerikansk. Lägg den i Texas och så tar du ett mynt och sätter ett kryss på det. Och så blandar du allt det här och så lägger du ut det över hela Texas så här mycket. Och så har du en chans på dig att ta det myntet. Så stor är chansen, enligt hans utsago då, att de här 8 profetierna går i uppfyllelse. Här står Jesus, löftet, det som Gud har planerat, och bara matar och lägger ut hela skriften om vem han är. Det finns ingen som kan bestämma var jag ska födas, men Gud har koll. Hela Jesu liv är bara det som Gud har sagt ska ske. Det här finns inte någon annanstans i någon annan religion. Det här är exceptionellt speciellt för kristen tro. Det finns en historia som Gud, alltså ni vet det engelska ordet history, det är hans historia, his story. Vi lever i den, jag tänker ju ibland, men det här är vår historia, så har Gud kommit till den. Nej, så är det inte. Det här är Guds historia och han har skapat oss in i det som är våra liv. Jesus, han talade Guds ord till de här som han vandrade med. Det var inte tagna ur luften. Det var sånt som har varit stadfäst
från början av vår tideräkning eller början av begynnelsen när Gud skapade det här. Guds ord står fast. Guds ord är beständigt. Gud har inte glömt sin egen. Det här är ingen trevlig liten bok med lite dikter och fina poesier. Det är det inte. Det här är Guds tal till vår tid, till det som han har skapat till sin avbild. Och hela den här konferensen har haft ett tema. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Detektiverna har sjunkit ut det till barnen. Ungdomsmötena har pratat om detta, Guds ord i vår tid. Sara och Gunnar har lyft Guds ord, vår räddning, Guds ord som en honung på mina läppar. Till och med Guds domar är som honung. Alltså Guds ord, det är ingen trevlig liten bok bara. Det här är en uppmuntran till dig och det sammanhang du står i. Att Gud är inte på låtsas, han har kallat dig till att följa honom. Där du är, där du kanske finns i en församling. För det här är på riktigt, det här händer nu. Och Gud vill fortsätta sin plan att vi ska växa som hans lärjungar, fyllas mer av hans liv och att ännu fler människor får se vem Jesus är. Gud har talat och det gör han och har gjort genom sitt ord. Och så fortsätter vägen och de kommer snart fram till Emmaus där de hör hemma. Och Jesus är liksom lite på väg. Man känner det, han vill ju inte störa lite. Nu har han haft världens studium. Och han går iväg och de försöker hålla honom lite kvar. Nej, stanna hos oss. Dagen är snart slut och natten är nära. Du kan väl göra det. Och det gör han. Och de går in och de äter tillsammans. Då händer det. De ska äta kvällsmat. Han tar brödet. Han bryter det. Då öppnades deras ögon. Det bröd som har varit förborgat i historien. Det som alla profetier visar på. När Jesu kropp bryts på korset. När Jesu kropp bryts på det berg där Abraham offrade sin son. Där templet har stått. Där Jesus dog för våra synder. Då bröts brödet för den här världens skull. När han bryter brödet och deras ögon öppnas, då bryts det för deras skull. Personligt, rakt in i deras liv. Guds stora plan, jag har hört ett uttryck som jag tycker är så bra, the turning point of history. När Jesus dör så vänder hela historien. Den historiska vändningen fick landa i dessa enkla lärjungar som Jesus slog följe med på väg till sitt hem där de var. Och sen försvann han. Borta var han. Men det hände något när de bröt brödet. Det som var fullbordat på korset när Jesus dog för 2 dagar sedan eller 3 dagar sedan. Det brödet, det bröts mitt framför ögonen på dem och de såg. De såg Jesus, de såg korset, de såg studiet i ett annat ljus än vad de hade gjort innan. Jaha, det är ju han det handlar om. Det är ju han som är Guds ed. Det är ju han alla riktar sig mot. Allas i skriften riktar sig mot. Och när Jesus dör på korset i Johannes evangeliet så säger han, det är fullbordat. Kroppen har brutits. Vet du vad? Det är fullbordat för dig och mig med. Jesu kropp, Jesu bröd har brutits för din skull. Han slår följe med dig för att det ska få landa i ditt liv och där du finns. Och så står det då i vers 32. Sen sa de till varandra, och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det var något som hände. Det var något, de hade ju hört det här förut. De kände gamla testamentet. Säkert mycket av det. Men det var som något nytt hade börjat brinna i deras hjärtan. För de hade mött honom
som är brödet som bröts för hela mänskligheten, Guds plan. Brann inte våra hjärtan, det är ett uttryck som rabbinerna använder och de skriftlärda. De uppfattade så att när en människa på rätt sätt umgås med Guds ord så kommer Guds ande till henne och upplyser och upptänder hennes inre människa. Visst är det vackert? När vi är med Gud, när vi är med Guds ord och Guds ande där, då blir det som en eld. Det upplyser, för det ska vara mat till oss. Det är mat till en hungrande värld, för människor som längtar. Sen lämnade Jesus lärjungarna och så fortsatte deras väg. De fortsatte sina liv där de var, där de bodde, där de levde. På samma sätt är det med dig och mig. Nu har vi varit här mer än en vecka på den här konferensen. Och nu fortsätter vi våra vägar. Tänk den här zoomen uppifrån. Nu ska vi åka till Blekinge. Nu ska vi åka till, ja, lite vad det nu kan vara. Jag hittar inga ord nu. Ja, åt alla håll och kanter. Där vi bor och lever. Där du går i skola. Där du har familj. Där du arbetar. Där du har dina grannar omkring dig. Och elden i Bibeln, det är en symbol för Guds närvaro. Det är en symbol för rening. Det är en symbol för skydd och dom. Elden bränner slagg. Han bevarar det och då bevaras det ädla, det äkta i oss. Så att vi kan återspegla Guds, att vi är avbilder till Gud. Elden är en symbol för Guds närvaro. Elden har vi också mött på många ställen i Bibeln. Ni vet Mose vid den brinnande busken, eldstoden som ledde Israels folk på vandringen på natten. När Mose gick upp på Sinai berg så var det eld som markerade här Guds närvaro. Och på pingsten, vad hände då? Jo, då kom ju lågor som av eld och stannade på var och en av dem. Det här är stort. Det här är mäktigt. Att Guds närvaro vill vila över dig och mig. Jesus säger i Lukas 12:49, jag har kommit för att tända en eld. Jag har kommit för att tända en eld. Jag tänker mycket på den förföljda kyrkan. Där ser vi många att det brinner. För ett par månader sedan så scrollade jag lite på morgonen, för det gör jag ibland, på Facebook. Och så kom det från Kiev. Det var inte det här senaste anfallet mot Kiev, utan det var det som var för ett tag sedan, ett jättestort anfall. Och så ser jag ruiner och så ser jag människor. Det är en som står med gitarr och sjunger. Och så står man i en ring och står man med upplyfta händer. Och jag läste vad det var. Det var en församling där några i församlingen hade fått sina hus bombade. Församlingen sluter upp. Man ställer sig, man röjer och man ställer sig till sist och lovsjunger. Det var på ukrainska. Jag ringde en av våra i församlingen som åker titt som tätt fram och tillbaka till Ukraina. Vet du vad det här betyder, frågar jag. Nej, men jag bara vet att det är en lovsång. Det är en lovsång till Gud. Hör ni att det brinner också i nöden? Det brinner i det som den här världen vill släcka. Men var inte oroliga, säger Jesus. Jag har besegrat världen. Bara några dagar efter det så var det ett klipp ifrån Nigeria. Och många islamiska grupper går fram oerhört hårt. Och det är obarmhärtigt att se. Kyrkan var helt nedbränd. Pastorn står med sin pastorsskjorta på knä. Och församlingen står i ring runt. Och de ber. Och jag bara tänker, gode Gud, här brinner det. Här brinner det trots att allting annat faller runt omkring. Så har Gud märkt sitt folk. Han är närvarande, han bor där. De upphöjer och lovsjunger Guds heliga namn mitt i ruinerna. Och jag hörde ett vittnesbörd från Nordkorea när jag var i London för några år sedan på Alfa-konferens. De sitter i fängelse för att de
berättar om Jesus, det är ju helt förbjudet. Nordkorea är överst på listan. Att det är, man får inte vara kristen. De hamnar i arbetsläger, de hamnar i läger långt borta i skogarna, i bergen. Och så var det en som berättade som har kommit ut. Hon kom ut på något sätt, blev frisläppt. Det brann i hjärtat på henne. De hittade ett rum där man kunde sitta och viska bibelord till varandra. Och det var på toaletten. Så hon tog med sig någon kompis in och så satt de där. Jesus, Jesus. Och så tänker man bara, det brinner. Jag har kommit för att tända en eld. Han är här och han vill tända våra hjärtan. Människor kommer till tro. Vi har fått vara med om en vecka här nu. När det döptes människor igår. Det finns människor som har gått före och banat väg för ditt liv och mitt liv. Det finns människor som ber genom generationer som vi hörde igår. Alltså det här hör ihop. Allt detta hör ihop. För att Jesus är den som är Guds son och som är den utlovade Messias för den här världens skull. Lärjungarna mötte Jesus. Och det var i mötet med den uppståndne Kristus som brödet öppnades för dem. Wow, han lever, han är här. Brödet har brutits för hela den här världen, för dig och för mig. För det är han det handlar om. Det är ingen annan det handlar om. Ytterst sett handlar det inte om dig och mig. Vi är hans älskade barn. Ytterst sett så handlar det om han. Han som all ära skall ha. Som är densamme igår. Tänk dig nu hela gamla testamentet och allt där. Igår, idag och i all evighet. Tills den dagen när vi får stå inför lammets tron och sjunga till herrarnas herre och konungarnas konung. Till lammet som gav sitt liv för din och min skull. Igår sjung vi sången. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Det vill jag bara landa i nu. Det som du har fått med dig, den växt och den längtan som Gud har lagt i ditt liv den här veckan. Nu går vi vidare. Nu har Jesus, han har mött oss men han lämnar inte oss. Det är det som är det härliga. Han bor i dig för du är ett tempel för den helige ande. Nu går vi vidare med det till de vi möter när vi kommer hem. Till våra grannar, våra arbetsplatser, våra församlingar. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Och det är hans ord. Det är han som är ordet själv. Det är Jesus Kristus. Nu ber vi en bön. Ja. Ja, Jesus, tack att du är här. Tack att du känner våra vägar. Du har vandrat här, du har traskat här. Du har haft grus och smuts mellan tårna i sandaler. Du har mött så många människor. Och du fortsätter att möta människor. Du vet våra vägar nu när vi kommer hem. Du känner vår oro, du känner vår... Ja, glädje, frid, men du känner det som är våra liv. Och du är där. Du slår följe. Brödet bryts i det som är våra liv. Tack Jesus för korset. Tack att allt handlar om det. Att vi får komma till dig. Rena, fria, förlåtna. För att ditt blod har betalt det som vi aldrig kan betala själva. Herre, låt. Tack för din närvaro just nu. Låt den bara vila över oss och i oss. Och du är lika närvarande när vi går i den mörkaste dal som du är här. När vi är många tillsammans och får uppmuntra varandra. Fortsätt ditt verk, Herre. Fortsätt ditt verk i oss, i det här landet och över vår värld. Jag vill bara avsluta med de orden som Jesus sa till sina lärjungar.
i uppståndelsen. Min frid ger jag er. Och sedan andades han på dem. Känn den vinden att Jesus andas på dig. Och så säger han, ta emot helig ande. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.

Våran vandring med Jesus fortsätter. Och min uppmuntran till dig är att din lovsång ska fortsätta. På morgonen när du vaknar upp, sätter dig upp i sängen. Och store Gud. När du äter din frukost, när du går till jobbet, ha lovsången nära alltid. På toaletten, vid lunchrasten, i bilen hem från jobbet. Ha alltid lovsången med dig. Och vi ska nu sjunga en låt som du kanske inte känner. Men var med hjärtat. Din lovsång ska stiga igen och igen och igen och igen.

0: Wow. Vi har en överenskommelse, ni och vi i Hönö Missionskyrkan. Och den är att du som har fyllt i två sådana här lappar med namn på någon du önskar ska få ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Du har fyllt i en lapp, den tar du med dig hem. Samma namn på den lappen, den har du lagt här i. Och den kanske sitter där nu då. Nu så tar du med dig det och ber för det. Lägg lappen synligt hemma. Och vi lovar att vi ska be för det som står på din lapp. Varje vecka i ett års tid. På kraftkällan, våran veckobön och på gudstjänsterna. Det är en överenskommelse vi har och den känns bra. Och om du upplever att du får ett bönesvar och känner att du skulle vilja dela det, så har vi en alldeles utmärkt mailadress dit du kan skicka det. b@honokonferensen.se. Så kommer Karin att dela det mejlet med oss andra. Och nu så vill vi be en sändningsbön här. Och jag börjar. Vi ber tillsammans. Herre, nu ber jag för varje person som finns här inne i den här hallen och som har funnits här inne i den här hallen under den här veckan. Jag ber, Herre, om din välsignelse över var och en och om ditt beskydd över var och en. Och så ber jag dig, Far, att det som du har lagt ner i var och ens hjärta, tanke, sinne, själ och kropp under de här dagarna, att det skulle få följa med hem till den plats där man finns och att det skulle få omsättas i handling, Herre. Jag ber dig, Far, att den uppmuntran och den kraft som du har placerat in i människors liv skulle få komma till del på den orten där man bor, i den församlingen där man lever och verkar. Jag ber om det, Far. Och jag ber nu för varje församling som finns representerad här inne och som har funnits representerade här inne under veckan, att du liksom fyller den församlingen, den gemenskapen, det sammanhanget med din heligandes kraft och styrka. Och att du använder oss som har fått någonting från dig de här dagarna till att vara förmedlare av en levande Gud som lät sin son dö på ett kors och uppstå från de döda och som sedan har gett oss hjälparen, den helige ande, som en resurs in i det som är vårt uppdrag, Herre. Jag ber om det, Far. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, Herre. Tack att vi får komma inför dig. Nu lyfter vi den unga generationen. Herre, först vill jag bara tacka för allt det som har utsåtts den här veckan. Allt som har vattnats, den växt som du ger. Och det har ju varit det innan unga människor kom hit. För det är andra som har vattnat och bett. Men Herre, tänk om det är så att du håller på att resa en här. Utifrån det som vi inte kan tro någonting om. Att hoppet är begravt inne i graven. Men för dig är ingenting möjligt. Eller för dig är allting möjligt. Herre, vi lyfter den unga generationen. Barn, ungdomar, unga vuxna. Herre, du ser, du vet den längtan som finns i så många. Om ett förvandlat land, om förvandlade människor. Och jag bara tänker, kan vi inte bara lyfta våra händer och bara konkret lyfta den unga generationen? Herre, vi längtar och vi vill välsigna den unga generationen. Vi vill välsigna, vi vill stå bakom, vi vill vara redo för det du gör och det du kommer att göra. Tack för att du reser ledare. Tack för att du reser församlingsplanterare. Lärjungar som står för dig och ditt rike, Herre. Vi välsignar den unga generationen. ditt namn till ära.
2: Hörrni, vi ska fortsätta att be, men jag vill att ni tittar en stund. Nu skulle jag önska att alla ni som, ingen är kallad här så jag chansar, men alla ni som tillhör styrelsen i Hönö missionsförsamling eller Ekumenias styrelse i Hönö missionsförsamling, ställer upp, där ni nu sitter, ställer upp. Ja, och så har vi ju Mats vid kameran där, han står redan. Här har ni, och ni ska stå kvar nu. Sen undrar jag, konferensledningen. Ni som är med i konferensledningen, ställer upp. Ni ser att det är 10 i konferensledningen, tror jag mig veta. Och de är ju alla någon annanstans, många av dem. Några 3 av er här om jag räknar rätt. Styrelsen vet jag inte hur många, men jag gissar att det är många fler. De är fullt upptagna för att vi ska kunna sitta här. Nu tänker jag att alla ni som står, och nu ska ni stå kvar, får representera alla de många i Hönö missionsförsamling som har gjort den här veckan möjlig. Och då skulle jag önska att ni som sitter i närheten, här får ni ju känna efter hur bekväma ni är, att ni ställer er runt om här och så lägger ni era händer på dem och så får ni representera alla oss på det sättet. För nu ska vi gemensamt välsigna Hönö missionsförsamling. Och jag och Linda, vi ställer oss på varsin sida om Anders här. Är ni med på det? Så vill jag ju säga, hade vi varit i Afrika så hade man ju sagt, nu ägnar vi de kommande timmarna åt att be och välsigna, men det är vi ju inte, utan vi är Sverige. Så då säger vi att nu tar vi en minut där vi står och alla vi andra är med. Och om du är bekväm med det så lyft din hand i en välsignande hälsning. Och så ska vi alla där vi nu är, tyst eller så högt vi är bekväma med, be för Hönö och Hönö missionsförsamling. Några minuter där vi är, låt oss nu be.
3: Kära Jesus, jag vill be för Anders födelsedag. Att du ska ge en profetisk ande, profetisk. Jag känner det när man är listad. Jag ber profetiska ögon, profetiska ord. Särskilt både på honom och det som ännu inte.

0: är vi absolut nära att det tar slut här inne. Jag höll på att säga nära slutet, men det hoppas vi inte vi är riktigt ändå. Och då är det så här att jag vill bara påminna er om en sak. Att den 3 juli år 2027 så börjar Hörnekonferensen. Det är ju fantastiskt bra. Lördagen den 3 juli 2027 då, så du kan boka din campingplats med en gång, tänker jag. Carl, men innan dess, vi kan inte låta det här vara så här nu, va?
1: Nej, vi skulle ju gärna kanske bara vilja lämna och fortsätta och komma tillbaka nästa år och allting var redo. Men så funkar det inte, utan vi måste göra ordning lite här efter oss. Vi ska lämna tillbaka det till Excelbygg. Det som vi behöver göra här, det är ju egentligen först och främst att de flesta av er som är här måste lämna lokalen så fort som möjligt. Och det handlar om att ni inte ska vara i vägen, ni ska bära bänkar. Men vi behöver också hjälp från några stycken. Och det är ni som känner att ni är pigga och starka, att ni kan hjälpa till. Men första vi ska göra, det är egentligen att packa ner bänkarna. Jag vet inte, var det någon som tittar på Hönes studie veckan när Ellie testade och satte upp en bänk? Nu ska vi göra tvärtom. Nu ska vi lägga ner den istället. Så det vi gör, två på varje bänk ska ta av ryggstödet och vända på bänken upp och ner så att de här benen fälls ihop. Och så lägger man ryggstödet på. Sen är man färdig med den. Och det ska vi göra i hela rummet innan vi sen bär ut det till containern som är utanför.
0: Men du vill inte att man börjar bära ut med en gång?
1: Alltså, jag tycker det är

0: Bättre att vi hjälps åt och packa ner bänkarna först, lägger ner dem och sen bär vi. Så att alla som inte ska hjälpa till kan gå ut härifrån. Och det är viktigt att ni gör det. Jag är jättedålig på att lyssna på instruktioner, det brukar min fru säga till mig. Så att jag säger det extra noga till de som inte, som är som jag, som inte riktigt lyssnar. Om ni inte ska bära så går ni ut utanför staketet, bortanför containrarna. Där får ni prata hur mycket ni vill. Umgås, ha trevligt och hälsa på varandra och fundera på hur ni ska göra på semestern och sådär.
1: Ja, det är ju underbart. Så då vet vi. Man lyfter av ryggstödet, vänder på sitsen och fäller in benen och lägger ryggstödet på den. Men ja. Innan, ja du hade en
0: sån. Nej, men jag säger så här, är man osäker så kom till mig. Jag, min fru brukar också säga till mig att jag är så dålig på att förklara. Så att... Så det kan komma till mig. Jag är men här.
1: Vi kanske ska be att din fru kommer upp och förklara vad ji ska göra. Eva, ta emot Herrens... Han läser det. Nu så, till er, så vill jag skicka med er Herrens välsignelse. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu avslutar kören och tar med oss i en sång.
2: Ja, ni börjar inte att bära förrän vi är klara. Så kan vi säga. Varsågod och stå på, så ska vi vara med. Vi ska få med lite fler musikanter också upp här på i den här mycket välkända avslutningssången för konferensen.

Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.

ej beskriva kan. Han riktar mot troll Alfred Finstidol. And avgör man är big wicked big damn fool. Men

Ett frö som faller i god jord får liv och växer. En växt som ges vård och omtanke blir vacker, och den ger oss syre, bröd och värme. Så är det med kärleken. Om vi ger av den får vi tusenfalt tillbaka.

om jag en dag förlorar allt utom den, så är jag ändå

alltid något gott. Åt min lilla syster och Agneta. De var minst och måste alltså äta. Men ej nog med det, de måste tugga.

sliter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi Östersand, jag kommer särskilt ihåg. Vi Östersand, i farbror bagarens perrog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision. Vi

Ja, här är väderbreksskyheterna. I torra Norrland flåser en ball luftström in från Kyssland. I Borra Grishavet har vi ett bågtryck som kör sig häst lyd bäst mot Stönland. Varning för kalt vägdrag. Gristäcket är blå meter på snedden och stolen fryser. Ett trögtryck härmar sig sydbästa Skandikvavien med virka 30 sekundmeter skulle jag sno. Varning för broska. Från Halkaranda feldelas att låren är på väg. Man har sett de första masktrosorna på dikestanten och fullt av snömjöl smyger i luften. Svina surrar och mumlorna hörrar. Fallmänheten varnas. Tutning med salongsbesvär och tagelbössa kommer att väga brum imorgon titt i klockan på 8. Det låter kul här, ja. En trevlig vederlek. Ja, i Krockholm har uppskvätts en hömängd av bio till 11 centimeter. En ballfront hör sig därifrån mot Paris och Spånga centrum. Varning för svalka. I Blöteborg står regnet som snön i backen och i Bråkio i Rapan är det full sprinter. För att inte skvala om San Francisco där man uppträtt Grinus själva grader i muggan. I Brahmaputra, Kalsingsås, Kryxel och Smygduk har man i spjället flussgolv glader. Inte en siffra tätt. Varning för yla. Ett ymmigt döfall i stora selar av Helsingfors ger hödrängen mera jobb och gormvarning har också uthärdats. I klass Degas är det simma förhållande. Varning för överlämning. Men vi får glädja oss våt att båren är på väg och att man inte ska ge upp loppet. Spritsipporna har slagit ut och lärkan slår i dyn sin sill. Tja, det var väl kallt idag från väderleksspänning.

0: bökar som stångar som stökar.
1: Och kämpar som varandra bara en gång. Det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar ner och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de
0: och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
2: och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
1: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör.

0: missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när blir och blev och om det blir.
1: Varför och därför och utför och nerför.
0: Ja, varje liten fråga får ett svar och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar varandra och slåss. Och överallt så snackar de och snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och hatar de och hatar de och
1: backar de och backar de och tjatar de och tjatar de.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaram!
0: Till slut, labbam!

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: Sälport! De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir
2: varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga var ett svar och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar brann och slåss. Och över att snackar dem och pratar dem och pratar dem.
2: Tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem.
1: Backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
1: Labarabadam!
0: Till slut. Lappam!
3: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Det är nog. Jag tog ett struptag om hans hals och jag klämde. Jag tänkte strypa han så att hjärnan hans rann ut. Ni vet, som jag brukar. Och sen, hemma bak min rygg, en fyrfota lott liten lus som flyger in genom fönstret och har fräckheten bita i mitt ben.
1: Vem?
2: Säg?
0: Patu.
1: Nej.
0: Jo.
1: Deo.
0: Stör hans skål, förgör hans katt. Eller vill ni ha en tupp tillbaks?
1: Nej, vi har Patu. Vi har Patu.
0: Och mitt ben blev nog så hemskt bra igen. Om den tuppen

Fast det nu har svunnit många långa tider. Barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Och min flicka sen det fann sig

Och jag längtar hem och griper vandringsstaven. Men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute ska jag bäddas.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: Du snurrar min jord.

Natten söker alltid dagen. Du kränger min jord som en koster. Det svänger ett skär paternoster. Med stjärnorna tråder du danser. Stjärnfall

Natten söker alltid dagen. Du välver min jord omkring solen. Du skälver en sträng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden. Världsalten

Natten griper efter dagen. Det virvlar av nätter kring jorden. Och hån heter rätten på borden. Det brusar från stjärnkatarakten. Vem lånar en ljusstund?

gitarr. För varje dag som gått, jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till GS-radion. Och ja, och sommaren är ju i full fart och ja, nu är vi redan inne i juli månad. Och ja, jag har ju haft som ett litet tema här nu då. Jag hade det i juni, vi pratade ju om den här stora kongressen som var. Ni fick ju höra Pio och hans tal och lite vad som hände. Och temat för det här programmet, ja men det blir kongress det här med. Ni kommer säkert tröttna på detta, men jag tycker ändå det är viktigt att ni får reda på lite att ja men vad är det som sägs och vad är det som händer. Och även fast det finns att titta liksom på vår hemsida, men det kan vara lite kul att höra i ett radioperspektiv tänkte jag. Så att jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att vi kommer få höra Madeleines tal. Det är vår nya förbundsordförande. Sedan har jag faktiskt, när jag har varit uppe i Stockholm, så fick jag en intervju med henne. Så då får vi liksom höra lite hur hon har landat i det här efter någon vecka efter att hon har blivit vald. Och sen så kommer vi få höra faktiskt en liten hyllningslåt till henne. Så att den är faktiskt helt fantastisk. Och precis som förra månaden så är det alltså en GS-medlem som har spelat in den här. Så att jag fick faktiskt en hyllning till henne. Så att den vill jag passa på att spela upp för er där ute. Och sedan tänkte jag också att ni Dan, som brukar jag göra radio med mig, jag tänkte att ni ska få lyssna på ett litet inspirerande tal som han höll faktiskt på kongressen. Så den kommer ni få höra. Och sedan hade vi ju också en ny andre vice ordförande, Jonathan, som blev vald. Och jag tänker att jag är ju inte den som är den, utan jag passar på att haffa dem här när jag är uppe i Stockholm. Och då tänkte jag också fråga honom liksom hur han har landat lite det här efter kongressen och alltihop och i sin nya roll. Så att det är lite vad som komma skall här till att börja med. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till det här sommarprogrammet. Tack.

Som ni ser, 14-1 ska välja ny förbundsordförande. Alla ska ju någon gång målden lämna och PO försvinner. Och då har jag nöjet att meddela att valberedningsförslag och det enda inkomna förslaget är Madeleine Engman.

0: Jag är väldigt glad och faktiskt riktigt stolt över det här. Att kunna föreslå att kongressen väljer Madeleine Engman med acklamation.
1: Tack för det. Ni har hört valberedningens förslag. Talarlistan är blank. Jag undrar om kongressen är redo att gå till beslut?
2: Ja!
1: Och då frågar jag kongressen om det är er mening att till förbundsordförande i GS-facket välja Madeleine Engman?
2: Ja!
3: Ja, som ni hör så är jag lite känslosam just nu. Men jag vill säga tack, kamrater. Tack för det förtroende ni har visat mig just nu. Jag står här idag med stolthet, men framförallt med stor ödmjukhet inför de kommande uppgifterna. Men det här är ingenting man gör ensam. Det här är någonting man gör tillsammans. Och jag kommer behöva er hjälp framåt. Jag kommer själv från industrin, från en av våra arbetsplatser. Jag vet hur vardagen ser ut för många av våra medlemmar. Jag vet vad det innebär att känna stolthet över sitt arbete, men också oro inför framtiden och krav som förändras. Att idag stå här inför nya arbetsuppgifter och nya utmaningar gör mig både hedrad, men framförallt ödmjuk. Jag vill att vi fortsätter att se varandra i ögonen, men ännu viktigare att vi ser våra medlemmar. Och de framtida medlemmarna. De som inte än har hittat till oss. De som behöver tryggheten och styrkan och gemenskapen i ett starkt fackförbund. Det har vi ett gemensamt ansvar. Jag tar mig an detta uppdrag med en stark vilja att bära vidare allt det fantastiska som redan finns i vårt förbund. Våra värderingar, vår solidaritet och vår kampvilja. Men också med en vilja att utveckla och stärka GS inför framtiden. Jag vill tacka er alla som har varit med på den här resan. Och jag vill ju framförallt inte glömma bort min familj heller. Så Johan, till dig. Jag tror du får stå ut en stund med det här GS-engagemanget. Men jag vill också särskilt rikta ett varmt tack till dig, PO. P.O. har inte bara varit en kollega, utan också en vän och någon som jag ser upp till väldigt mycket. Efter alla dessa år sitter P.O. i väggarna, som han säger. Inte bara hos oss i förbundet, utan uppenbarligen över hela världen. Ditt arbete har satt avtryck långt utanför våra egna led. Men nu är det vår tid och min tid att bära den facklan vidare. Tack så mycket.

0: Hej hallå på er där ute, Tanja här. Ja, idag är det så här att jag har tagit med mikrofonen till vår vackra huvudstad Stockholm. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite det här temat som jag började på förra programmet. Jag har ju pratat om det här med kongressen och jag har tjatat inför det och vad som händer. Och sen fick ni höra lite vad som hände på kongressen. Bland annat fick ni höra öppningstalet. Och i det här programmet så tänkte jag att jag skulle fortsätta prata lite om kongressen. För som ni precis har hört så fick vi höra då ett jättefint tacktal av vår nya förbundsordförande. Och nu är det så här att jag har med mig någon vid sidan av här. Vem är det jag har med mig? Hej!
1: Hej! Madeleine Engman, den nyvalda förbundsordförande.
0: Woho! Säger jag! Och jag vill från hjärtat verkligen säga ett jättestort grattis!
1: Stort tack. Det känns enormt hedrande och roligt. Men också, det är liksom nu det börjar. Det är nu man ska leverera också. Mm.
0: Och du vet, jag har ju lärt mig så här. Jag har ju tittat mycket på tv och reporter. Och jag försöker bli en bättre reporter. Men jag måste ju alltså bara, hur känns det?
1: Ja, det känns fantastiskt. Och nu har det gått, jag håller koll på tiden, men det har gått några veckor i alla fall.
0: Ja, precis,
1: två, tre veckor vad det nu kan vara. Och så det är många som frågar, hur känns det? Har du landat? Och jag kan säga att för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre. En av de häftigaste upplevelserna jag har varit med om, och för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre och roligare och roligare och lättare att ta in, tror jag också. För när man är så uppe i det så är det så svårt att reflektera över vad betyder det här på riktigt. Men det känns bättre och bättre och det känns magiskt.
0: För något, alltså det är två ganska viktiga historiska händelser. Ett vill jag börja med, att om man nu kollar inom våra branscher, så om jag uppfattar det rätt, på första gången på 180 år så har vi en kvinnlig förbundsordförande.
1: Jajamän, och jag tror att det till och med var på dagen som det gamla typografiska fackförbundet bildades. Så jag tror att jag blev vald på dagen som det äldsta av våra sammanslagna förbund helt enkelt fyllde 180 år. Så att det känns ju stort. Kanske inte att jag tänkt så mycket på det egentligen. Men när jag blir påminn om det så är det ju en stor ära.
0: För precis som du säger, man ska landa i det också, ta till sig liksom, för det var så himla mycket, alltså, ja, blir jag vald eller hur ser det? Alltså, nej, men det är klart, det är lite anspänning jag måste ha varit, eller tog du bara för givet liksom att du skulle bli?
1: Nej, absolut inte. Och det är många som har frågat mig innan kongressen också då, när nomineringar och sånt kom ut, och eller främst valberedningsförslag kom ut. Ja, men då vet ju du vad du ska göra framöver. Nej, du, det här är kongressen som bestämmer. Den glädjen tar jag ut när beslutet är fattat. Och så att det är klart att det var anspänning, och det är dessutom i en ny roll. Även om jag har haft en ledningsroll tidigare under 10 år, så är det ju, det är ju en helt annan roll. Så att det här tar jag mig väldigt ödmjukt an, kan jag säga.
0: Ja, men självklart. Det ska man ju alltid göra. Jag säger samma. Jag har som sektionsordförande så här, så säger jag så här, tack så jättemycket, för det är vi medlemmarna som ger den möjligheten, eller hur?
1: Ja. Och det är förtroende, och jag tror vi tänker inte alltid på det, även om, ja, det är klart vi tänker på det till och från, men det är förtroendeuppdrag med betoning på förtroende. Och det ska man verkligen ta ansvar för, att man får ett förtroende, men man ska också känna en stor heder över att man får ett förtroende. Ändra på av sina arbetskamrater på en arbetsplats eller i en sektion eller på förbundet som förbundsordförande. Det är viktigt att koppla frågan till ett förtroende.
0: Kloka ord, och som sagt, jag håller verkligen med dig där. Det är ett förtroende och den ska man vara aktsam om, kan jag säga så?
1: Ja, men absolut. Och sen hoppas jag ju att anledningen till att jag först också fick frågan om nomineringar och slutligen blev vald är ju att man, alltså våra medlemmar också och kongressen då främst som beslutare, tror att man kan göra någonting med det här förtroendet också. Så det är skitkul är det.
0: Och nummer två, tada! Också som det är något historiskt. Förrätta mig om jag fel. Men inom industrifacken är det bara kvinnliga förbundsordförande nu. Har jag rätt?
1: Nej, det är med ett, ja, inom LOs tre, ja, just det, så är det. Så att vi är fem förbund inom facken med industrin och tre av dem är LO-förbund och alla tre är ju hyfsat mansdominerade i lite olika grad. Men där är det tre kvinnliga förbundsordföringar nu. Och sen har vi även på Sveriges Ingenjörer en kvinnlig ordförande, men Unionen har fortsatt en man då, så vi får väl se.
0: Men ändå, det är också något som är väldigt historiskt, måste jag ändå säga. Jag måste ändå tillägga det.
1: Ja, nej, men det är också, det är häftigt, för det har sett annorlunda ut. Det har ju för ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg hur många riktigt, men så var det precis motsatt. Då var det fem män och tre då från LO. Så det har ju hänt saker. Och det är lite häftigt i de här kvinnor, eller för att säga mansdominerade förbunden, att den här möjligheten faktiskt ges till kvinnor. Jag tror att det är ett viktigt signalvärde också. Även om jag inte alltid främst har sett mig som en representant och att jag ska vara kvinna. Men jag förstår att det är viktigt signalvärde.
0: Och idag, det är ju så att jag tog ju möjligheten att haffa det här nu. För att det är också så här att idag, i dagarna två, så har vi haft förbundsmöte, eller hur?
1: Jajamän.
0: Och då har du ju faktiskt fått möjligheten nu i din nya roll ledare för första gången också, eller hur?
1: Ja, och det kan jag säga, det var nervöst. I normalfallet så har man varit förberedd på det, de delar man ska själv då föredra eller argumentera och debattera i. Den här gången så var det också viktigt att hålla i mötet i hela mötet, förutom när vi har själva beslutsmötet då vi utser ett mycket fantastiskt presidium, måste jag säga. Men att hålla i mötet och inte minst att det ska vara ett bra möte där alla ska känna att man kan framföra sina åsikter och känna sig trygga och bra, att det blir bra diskussioner. Vi är ett jäkla bra förbund och det har vi visat på det här förbundsmötet, tycker jag.
0: Men du kände ändå att det var skillnad nu liksom från att vara andre vice till förbundsordförande. Det var lite skillnad.
1: Det var skillnad. Det var ju en hel del av formalia och praktiska saker som man måste hålla koll på ett annat sätt. Men också vara uppmärksam över hela mötet och kunna också, jag menar, det är ju inte ovanligt att vi har motioner eller debatter där vi behöver liksom fundera då lite grann. Alltså motionären har skrivit en motion, förbundsstyrelsen har svarat på motionen eller ett utlåtande, och under debatten går så måste man ju lyssna ordentligt och se, är det någonting vi ska svänga oss i? Ska vi ändra oss eller ska vi kompromissa eller hålla fast? Så man måste också hålla koll på dem som sitter till exempel för min del då i förbundsstyrelsen. Åt vilket håll vänder sig förbundsstyrelsen. Så det har varit mycket att hålla koll på. Men det har känts väldigt bra. Jag är lite trött, måste jag säga.
0: Ja. Och vi ska faktiskt inte sticka under stolen, men att jag hade faktiskt skrivit in en motion. Jag måste ändå ta upp detta. Självklart. Och lite måste jag faktiskt få belysa det. Och det handlade faktiskt om värdegrund och värdningsfrågor. Och till en början så fick vi faktiskt ett avslag från förbundsstyrelsen. Men det här har ju svängt till att vi faktiskt vill ett tilläggsyrkande. Så att nu ska jag ta upp detta. Och lite måste jag faktiskt få belysa det. Och det handlade faktiskt om värdegrund och värdningsfrågor. Och till en början så fick vi faktiskt ett avslag från förbundsstyrelsen. Men det här har ju svängt till att vi faktiskt vill ett

0: Uttrycka sina i motionen då, vad man vill göra, vad man vill förändra eller påverka. Förbundsstyrelsen ska ju såklart då ha utlåtande. Men sen att vi lyssnar på mötet. Både på, som i ditt fall då, du som motionär som var uppe och argumenterade mycket väl för frågorna. Så är det viktigt att saker och ting ska inte vara beslutat från början. Utan det är mötet som ska besluta. Och i det här fallet tycker jag att det är ett mycket lyckosamt exempel på när vi lyssnar på varandra. Och vi har goda ambitioner att göra något bra framåt. Så det känns, jag säger grattis till dig Tanja, men också grattis till GS. För jag tror att det här kan göra oss bättre.
1: Så att ni hör där ute, nu ska jag inte svära, nu håller på att göra det. Jag ska inte göra det. Men ge inte upp, alltså har ni någonting att säga? Nej men säg det då, för rätt som det är ju alltså, vi alla som är medlemmar, vi kan göra eller påverka. Det vill vi skicka med dem, eller hur?
0: Självklart.
2: Ja.
0: Så det är fantastiskt.
1: Och snart är det är ju faktiskt midsommarvecka så här. Men hur ser, bara lite steg, hur ser lite framtiden ut för dig här nu framöver? Blir det semester direkt här nu eller bara midsommarfirande, eller hur ser det ut?
0: Ja, förhoppningsvis lite midsommarfirande här i slutet av veckan. Det ser jag mycket fram emot. Och få reflektera lite grann och vara ledig med familj och vänner. Och så veckan efter så är det ju då Almedalen. Då kommer vi från G-sida, jag kommer vara där bland annat tillsammans med två kollegor. Så vi har en del egna seminarier som vi ska försöka påverka alla dessa personer som är där. Och bland annat om bostadsbyggande i trä, men också skogsfrågor och sånt som är aktuellt och viktigt för våra medlemmar. Och dessutom försöka påverka men både politiker och övriga deltagare på Almedalen. Så det blir några dagar nästa vecka. Sen är det lite semester. Men efter det så är det ju dags att köra igång. Då har vi den intensiva slutspurten på valrörelsen. Där vi verkligen måste ge allt för att se till och föra fram våra GS-frågor. Och parallellt med det så påbörjas ju också en avtalsrörelse, för nu går vi in i den intensiva tiden av att förhandla fram nya avtal för GS-medlemmar. Förberedelser och framtagande av plattformar, och vi har precis nu i dagarna, eller idag egentligen, valt avtalsdelegationer som är medlemmarnas representanter på respektive avtalsområde. Och på samma sätt som du sa att man ska skriva motioner, man ska göra, så har vi ju också samlat in krav och motioner i en avtalsrörelse, och det är också oerhört viktigt att medlemmarna talar om vad man vill förändra i sitt kollektivavtal, och så delegationerna och så småningom förhandlingar kring frågorna.
1: Ja, så att det är ju det. Och det, vi har försökt att tjata om det ute. Liksom, att, nej, men är det någonting? Nej, men vi skriver in en motion i alla fall. För det är ju där ändringarna börjar. Vi måste börja någonstans.
0: Ja. Och det tycker jag är fantastiskt, för nu har vi inte kunnat räkna ihop exakt hur mycket avtalskrav och sånt vi har fått in, för det kommer ske här efter sommaren precis. Men det är helt avgörande för att både bevara och utveckla våra kollektivavtal, och inte minst för att känna styrka i vad är det för frågor våra medlemmar vill komma till rätta med på sin arbetsplats och på sitt respektive kollektivavtal. Det är superviktigt.
1: Så som sagt, en uppmaning där igen då. Motioner, motioner, motioner, och i alla lägen. Det måste ju inte bara vara i en avtalsrörelse, utan man kanske, och är det inte liksom precis mitt i det, nej, men då tar vi med oss det när det är tillfälle till det. Att alltid tänka på att vi vill ha en ändring. Glöm inte av det.
0: Nej. Det är, och ändring är uppenbarligen möjlig också.
1: Ja, och även att ändra
0: förbundsstyrelsen.
1: Jag kommer vara stolt som en tupphöna här nu när jag går härifrån och skryter. Nej, inte skryta, men att visa att det går. Ja. Och det vill jag få med mig. För att vi vet också i avtalen, det är från medlemmarna det kommer. Ja. Och det vill vi måste ha en styrka och fortsätta ha den styrkan, så jätteviktigt. Ja. Men vet du vad, Madde? Mm. Det är ju faktiskt så här, vi har en fantastisk medlem i GS-facket som skriver låtar. Har du hört talas om Per från Mariestad?
0: Jajamän, det har jag gjort.
1: Mm. Vet du om att det finns en låt som heter GS framtid?
0: Jag har inte hört den, ska jag. Jag tror jag kanske delar av den så, men jag har hört ryktas om att det i alla fall finns en låt som heter GS framtid. Mm.
1: Och där är det så här, där tar vi liksom från att du tar över efter Pio.

0: Så jag tänkte att den ska vi spela här nu för dig. Och så vet du vad, vi lyckönskar dig och vi kommer att stötta dig. Och det här är helt fantastiskt. Och så önskar vi dig en trevlig midsommar, semester och på återseende. Och så kämpar vi vid barrikaderna. Tack, du är fantastisk, Madde.
1: Åh, tack detsamma, Tanja.

Så kom det en kille som kunde perfekt engelska. Han var från Ukraina. Vi pratade lite skit om Putin och lite sådär. Och sen såg jag när han gick in i bilen och la över banden för att spänna fast lasten. Då såg att han haltade lite grann. Så jag frågade vad han hade gjort. Och då sa han, då drog han upp sitt ena byxben och det var fullt med granatsplitter på hela benet. Och över ett stort sår över knät. Ja, det är tur, sa han. Jag överlevde granaten. Min kamrat däremot, han blev sliten i stycken. Vad säger man? Alltså, kriget blev verkligt för mig. Vi pratar vidare och han hade blivit allvarligt skadad, men han hade blivit bra opererad. Men han fick inte gå tillbaka till kriget, så han var tvungen att försörja och körde en lastbil i Sverige istället. Men min son krigar vidare, sa han. Men jag vet inte om han lever, för han, jag har inte hört från honom på 3 veckor. Och jag blir helt tagen av den här killen, så att jag bara satt och lyssnade. Och då sa han att, tänk om alla länder vore som Sverige, sa han. Ni har verkligen förstått vad det här handlar om. Ni fattar att det här är inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Det är ett krig mellan ett auktoritärt styre och ett demokrati. Och då krystar jag fram, vi har ju samma färger på våra nationsflaggor, gult och blått. Och det blev för mycket för den här killen. Så han tittade mig in i ögonen, med tårarna rullade ner för kinden, la sin högra hand över sitt hjärta och sa, gult och blått. Färgerna som symboliserar fred, frihet och demokrati. Förstår jag vilket fantastiskt land vi faktiskt lever i. Att vi kan vara stolta över våra blågula färger. Men varför kan vi vara stolta över våra blågula färger? Jo, för att än idag så präglas vårt land av arbetarrörelsens idéer och ideal. Men nu har vi ett gäng påse nötter som sitter inne på Rosenbad som gör allt de kan för att förstöra den här känslan för våra blågula färger. Kamrater, vi ska se till att de flyttar ut därifrån. För det är ju så. Nu har varit så många, jag hade faktiskt inte tänkt. Jag har en ledstjärna i livet. Han heter John Hansson. Han levde i Helsingborg på 1800-talet. Man röjde en vind för att man skulle inreda en vindsvåning till en lägenhet där i Helsingborg. Och då fanns det 6 stycken rokokostolar som var väldigt bra skick. Så man bedömde att de måste vi spara. Så man röjde en tygen på det där inne på en tapetsör i Helsingborg. Och när man röjde en tyget på en av stolarna så ramlade ut ett papper. På det pappret stod det. Från den tid dessa stolar är stoppade, till dess ni omstoppar dem igen, ligger det nog en lång tid emellan. Då ligger jag nog begraven under någon tuva i söderns länder, långt fjärran härifrån. Arbetare, måtte ni nu ha erövrat allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag som vi så länge har kämpat för. Länge leve organisationen! Helsingborg den 24 november 1897. Han och hans kamrater gav sitt liv för att kommande generationer skulle få ett bättre samhälle att växa upp i. Kamrater, det ska vi också göra. Det här är ett val som gäller för oss, för våra barn, barnbarn, kommande generationer. Och det var så många bra tal som sa det jag hade tänkt. Men jag vill kunna se mig själv i spegel och säga, när det är val i höst, så ska vi kunna ha gjort allt. Och det här gör vi tillsammans, kamrater, för vi är GS gemensam styrka.

0: Jag är ju liksom inte värre än så här, med att jag är nu på lite Sverige-turné med min lilla mikrofon här. Och nu har jag helt plötsligt hamnat på förbundskontoret här. Och då är det ju så här att i kongressens anda så var det så här att det var en del val som gjordes. Och då handlade det ju om VU. Och jag tänker att den som sitter mitt emot mig får presentera sig själv. Hur är namnet?
1: Ja, det är Jonathan Lundberg och... Val till nyligen andra vice ordförande i GS-facket. Ja. Så jättehedrande.
0: Och ett jättestort värmande grattis vill jag ge dig från oss medlemmar.
1: Tack så mycket, tack. Det är jag som ska tacka för att få det här hedrande uppdraget så.
0: Och precis innan vi satte oss här så sa jag liksom att nej, men nu, för det var så här när vi var uppe i Umeå, så sa jag så här: ja, får jag vara med i radio nu eller? Det var ju den första frågan när du såg mig, bara Tanja, när får jag vara med?
1: Ja, alltså jag älskar ju er radio och jag älskar hur ni liksom förmedlar i ett väldigt bra forum till medlemmar om den fackliga verksamheten, så jag vill vara med så här.
0: Och nu tänkte jag så här: okej, nu får du vara med. Jag har hållit dig lite på halsen några veckor, eller hur?
1: Verkligen, och vi har gått lite om varandra. Men nu äntligen.
0: Ja, ja. Och det här som du sa, du har valt till andre vice ordförande, eller hur? Jag sa rätt nu, va?
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, och jag har som sagt, precis som jag sa till Madde, nu har jag ju lärt mig hur man sköter sig professionellt här med intervjuer. Mm. Så jag måste ju fråga, hur känns det?
1: Men det känns ju helt fantastiskt. Nu har jag ju landat lite i det. Det är ju några veckor sedan kongressen. Men det är något så fantastiskt hedrande att bli vald av en kongress. Och, det är någonting man vill att alla ska få uppleva egentligen. För det är helt underbart att få företräda alla medlemmar. Så.
0: Mm. Var du liksom så här, för jag sa det, man ska ju aldrig ta det här för givet innan valet är över, eller hur? Man ska ju vara väldigt ödmjuk och liksom tacksam, precis som du säger, liksom att tack för att jag får den här chansen, eller hur?
1: Ja, verkligen, och jag tog verkligen inte ut något i förskott här, utan man var ju nervös, eller jag var nervös ända in i det sista såklart. Sen var det ju inga andra förslag egentligen så, men det var ju lite hur vi skulle, om vi skulle bli 4 i VU, skulle vi bli 3 i VU och så. Så det var klart att inget är klart förrän det är klart, och när man blir vald så är det ju överväldigande, det måste jag säga.
0: Och egentligen då, vad är din roll? Eller vad är det du ska göra nu då? Så att man förstår, vad ska du göra?
1: Ja, och så här, det är ju en ny roll för mig såklart. Men som i ledningen i GS-facket och andra vice ordförande så har man ju ett ansvarsområde som heter organisationsansvarig. Vilket innebär att man har ansvar just för de organisatoriska delarna, typ med medlemsutveckling, målplan, alltså verksamheten generellt, hur vi ska jobba. Man är också ledare för vår organisationsgrupp här på förbundskontoret, vårt medlemscenter, och är ju kontakten kanske mer mot ordförandena ute i landet och som en ledningsfunktion då. Och tittar man på andra funktioner, Madde har säkert berättat vad hon ska göra så, men förste vice ordförande till exempel, den har ju avtalssidan och hela den uppgiften.
0: Mm. Och liksom, det är ju så här, du har ju jobbat inom GS-branschen, eller hur?
1: Ja, det har jag. Och det är väl men det måste ju vara en förutsättning för att bli vald i det här förbundet, tänker jag. Ja. Och jag har ju liksom, som jag sa på kongressen när jag tackade för förtroendet, så berättade jag att jag har ju faktiskt ett ben i varje bransch här. Jag är ju inte från den grafiska sidan, men jag är ju från skogs- och jag är från träsidan. Jag har gått skogsbruksgymnasiet, jag har utbildat maskinförare, jag har jobbat en liten del som maskinförare. Där tog väl ensamheten knäcken på mig lite grann, och jag hamnade av så många andra där ens föräldrar jobbar, och min pappa jobbade inom träindustri, och han var engagerad fackligt och jag blev engagerad fackligt. Och på den vägen är det egentligen, men det är en träindustri som jag har jobbat på innan jag blev ombudsman då.
0: Och du pratar ju mycket om organisationsfrågor, för jag menar, det här är ju inte, det här är ju ingen ny fråga, utan du har hållit på med de här frågorna länge. Vi måste ju tillägga det liksom, så att det inte är helt nytt för det här med organisering.
1: Nej, precis så, och det är ju, då får man ju ändå säga så här att de här frågorna har legat mig varmt om hjärtat hela tiden, även innan jag blev anställd som ombudsman. Jag har ju alltid strävat mot 100% organisationsgrad på min arbetsplats, och vikten av att vi alla är medlemmar på arbetsplatsen och vad det ger till oss som arbetar på min egna arbetsplats. Sen har, i förlängningen, jag blev ombudsman 2014, Jag började som ombudsman, central ombudsman här på förbundskontoret 2022. 4 år då, och sen nu blir jag vald till det här. Och det, då får man ju ett litet annat perspektiv. Och blir mer beslutsfattare och inriktningen mer då kanske. Men det är ju fantastiskt kul är det.
0: Och nu tänker jag ju, det, som sagt, vi har ju haft lite ett förbundsmöte här nu också. Och det är ju samma där. Alltså nu har du fått sitta i en ny roll på förbundsmöte också. Hur gick det då tycker du?
1: Nej, men det är väl kanske inte jag som ska utvärdera mig själv, men det kändes i alla fall väldigt bra. Och jag tycker, vi har ju jobbat mycket med, just inför det här förbundsmötet av olika anledningar, men så har vi jobbat mycket med hur vi bemöter varandra, värdegrund. Och jag vet ju, du Tanja själv hade ju en motion om värdegrundsarbete och det ligger också mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag tycker, jag kom ut från det här förbundsmötet med en väldigt god känsla av att alla fick komma till tals oavsett åsikt och man får tycka vad man vill och man respekterar varandras åsikter. Jag kände att det var verkligen en skön känsla när vi lämnade idag förbundsmötet.
0: Mm. Och vi pratade om det lite innan här också då, så att jag är väldigt stolt och jag ska försöka göra jag ska göra ett bra arbete, tänker jag. Jag blev utsedd till att vara med i den här gruppen för att jobba med de här frågorna. Så att jag hoppas att det ska bli en vision för hållbart arbete med värdegrund i förbundet. Så tänker jag.
1: Ja, och jag kan bara hålla med dig. Och här är ni som verkligen har det här varmast om hjärtat och bred erfarenhet och så. Då är det fantastiskt att ni kan ingå i den här gruppen och liksom sätta ut riktningen eller testa riktningen. Var ska vi ta vägen? Ska vi satsa mer på att utbilda brett i de här frågorna? Ska vi göra egna utbildningar? Ska vi ha ett värdegrundsråd centralt? Ska vi ha det lokalt? Ska vi ha en egen verksamhet? Eller ska vi genomsyra all verksamhet? Det är det här ni får titta på egentligen nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag kommer vara delaktig i det såklart, men inte på samma sätt som du.
0: Så det ska bli jättespännande. Så ja, lite upprymd och lite sådär. Ja, vi får se vart det landar någonstans. Ja. Men sagt, förbundsmöte har vi haft. Det är midsommar på gång och sen är det lite semester. Men vad är dina utmaningar här under hösten här nu då? Vad ligger näst på tur så att säga?
1: Ja, men så här, vi har ju förbundsmötet klubbade ju en målplan nu, den ska ju implementeras, det var ett fint ord, men den ska ju sättas i drift här under 2027 då. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi göra en verksamhetsplan, så det är det förbundsstyrelsen kommer behöva sätta här under hösten. Vi har ett beslutsmöte redan i augusti och då ska vi ha en verksamhetsplan på plats, vad vi ska göra för verksamhet nästa år för att börja uppnå de här målen då. Sen jobbar vi ju väldigt mycket i förbundet med medlemsresan och vi utvecklar liksom från att man tänker bli medlem till att man blir medlem till att man av någon anledning lämnar eller pausar sitt medlemskap. Man kanske blir studieledig, föräldraledig. Man kanske byter bransch för man blir uppsagd eller någonting. Hur kan vi förbättra vår medlemsresa och det jämlika medlemskapet? Det ligger väl väldigt varmt om hjärtat och kanske nära till hands också. Få utveckla den delen i GS-facket.
0: Det där var ingen litet ämne att ta i, kan jag säga.
1: Nej, det är det ju inte. Sen ska vi kan ju nämna de andra liksom 60 plus att-satser som kongressen beslutade. Det behöver vi ju inte verkställa i höst då, som tur är, utan vi har ju en kongressperiod på oss. Men det gäller ju att analysera här vad kongressen har beslutat och andemeningen och hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt. Vi måste också ta ansvar för att vi vill ju få mest pang för pengarna här så att säga också. Så det får man också väga av olika riktningar och så. Men det är, jag älskar ju det här och sen när man har ett sånt förbund som backar en till fullo så känns det ju fantastiskt att gå vidare i efter en sån här kongress och förbundsmöte nu då.
0: Ja, och nu som sagt att nu har du ju längtat efter att vara med i radion och så här. Och jag tackar dig så jättemycket för den här pratstunden och att du tog dig faktiskt tiden till det här.
1: Ja, och jag tänker så här, det får inte gå så långt mellan gångerna nu utan vi får ju hålla i det här och se om vi kan följa upp någonting av det, om jag lovar för mycket nu kanske.
0: Ja, ni hörde det ute, nu får det bli lite följetong här, vi får bli cliffhanger detta här nu då. Nej men tack så jättemycket och jag lyckönskar dig och vi önskar dig en trevlig midsommar semester och då säger jag på återseende istället.
1: Ja, på återseende och jag vill önska alla som lyssnar också en trevlig midsommar och fantastisk semester när den kommer. Tack så mycket.
2: Och där var programmet slut för den här gången. Och ja, det går ju väldigt fort när man har roligt. Och som sagt, nu har ni fått höra lite smått och blandat från kongressen. Och jag tänker att jag inte ska säga mer än så här att det här radioprogrammet är inspelat med tillstånd från Radio Falan. Nu är det så att jag och Dan, vi är på semester. Och vi kommer försöka njuta av vår ledighet för att ta nya tag till hösten. Det kommer bli full fart. Så jag och Dan, vi önskar er en fantastisk fin sommar, trevlig semester för er som har och en trevlig kommande semester för er som ska ha semester. Och så på återseende då i augusti. Ta hand om er där ute. Hej!
3: Radio G.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

En dag när jag kom hem ifrån jobbet, eller rättare sagt, jag och mina kompisar hade varit ute och åkt en sväng efter jobbet. Life is a holiday, du vet. I alla fall, min motorcykel började på misstända lite grann som man fick skruva, men det vart inget bättre. I alla fall så kom jag hem då till lägenheten, och då låg det en lapp på köksbordet.

Inte det nu också. Först hojen och sen det här nu då. Vad står det mer då? Jag har betalat sista hyran, uppsagt mitt kontrakt. Hyresvärden säger att du måste ta kontakt. Nu åker jag med hoppet, det sista som jag har. Ta någonting i kylen, det

0: Jag ringer till morsan. Hallå? Hallå? Ingen hemma.
1: Jag börjar bli hungrig också.

Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän. Jag fick svar den 19 i denna månad. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt. Och på väggen hänger tavlorna så skönt. Hennes namn, det är det vackraste som jag beskriva kan. Till Linnea är det skönaste på jorden. Det som blomsterkonungen in under höga granar fann. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången gärning som blev gjort. Men den flicka som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med väder. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hugger och det drar, när man ser på bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt är i land och hos sin älskling bara kan, vet ej hur det känns som bord för en sjöman. Törna in i våta kläder i en sur och usel skans, och så ut igen och alleman till väders. När orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans, och för jämnan skall en sjöman var till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag får hoppas att min flicka varit trogen, fast på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ut i Bohuslän, jag väntar på min vän.

0: Hej, välkomna till T-rört eller? Här sitter jag, Ingrid Jarlsson, tillsammans med min kompis Erika Nigol. Och vi ska röra till det lite grann idag igen, hade vi tänkt oss. Och Erika, du som lite har valt ämnet kan ju presentera den.
1: Ja.
0: Och så kan jag väl säga att vi spelar in för Floby pastorat.
1: Det stämmer, det gör vi. Återigen.
0: Återigen.
1: Ja.
0: Nu får du presentera, vad har vi för spännande idag?
1: Alltså, vi ska prata om högmod.
0: Uh-huh.
1: Och högmod är ju en av de sju dödssynderna. Och de sju dödssynderna är ju förutom högmod då, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Men jag tycker att högmod är en av de mer intressanta.
0: Mm.
1: För jag tycker att högmodet växer i samhället. Jag tycker jag ser det. Och det kan också vara så där att för att jag har börjat se det så ser jag det mer.
0: Så kan det ju vara att man får ögonen fört och liksom ta in det, liksom de intrycken mer när man fokuserar på något så.
1: Ja, och jag tror det är därför som jag liksom har fått syn på det. Och jag tycker så illa om det och jag känner att... jag själv är så rädd för att bli liksom hamna i högmod och tro att jag kan och vet och förstår mer än alla andra. För att om jag kliver upp på den där kullen och tycker att jag är bättre än andra, då det är det som högmod handlar om egentligen. Va? Att tycka att andra inte förstår och andra inte vet och sådär. Och jag är bättre människa än alla andra. Mm. Och jag ska börja förklara då för andra hur bra eller dåliga de är. Och den där med högmod, det tycker jag väldigt illa om. Och idag då i samhället så är det ofta så att, inte ofta, men när högmodet finns, att de människorna som hamnar i det, de tycker att de är goda.
0: Mm. Ja, för de vet ju bäst själva.
1: Och då, vad är det då andra människor? Jo, då är de ju på den onda sidan.
0: Ja, mindre vetande.
1: Ja, men i värsta fall då blir de ju på den onda sidan.
0: Mm. Mm.
1: Och det är det som jag tycker att det blir så politiserat liksom, att idag så är man inte på den goda sidan så hamnar man ju direkt på den onda. Och om man tittar på sociala medier så är det ju jättemycket på så som när någon skriver någonting så direkt så kommer de andra då och svarar upp liksom på antingen är man god eller så är man ond. Då.
0: Men jag ser det inte riktigt så god ond. Högmod, jag menar okej, det kanske inte är en så jättepositiv egenskap att man liksom höjer upp sig själv och klankar ner på andra. Men man behöver ju inte vara ond eller god för det. Båda kan ju vara goda fast man förhåller sig till saker och ting på olika sätt.
1: Alltså jag tänker att det ingår i högmodet att för det första inte förstå själv att man är där.
0: Nej, det kan ju vara så att man, den personliga insikten, den kan ju fela på många håll och kanter.
1: Ja, verkligen. För det är det här med självinsikt som är så svår att se.
0: Ja.
1: Men jag tänker just på det med högmod. Jag följer ju många så här udda grejer på sociala medier. Och jag ser ju hur, och då har jag ju speciellt en som jag följer, som jag tycker har blivit så förändrad på sociala medier. Och det är ju Joel Halldorf. Han kommer ur Pingstkyrkan, men han är idag professor i kyrkohistoria i Stockholm. Och han uttalar sig precis överallt i sociala medier. Och han blir inbjuden till olika soffor. Och han blir inbjuden till hålla föreläsningar och sådär. Mm. Och från att ha varit ganska klok tycker jag. Och jag tyckte om att mycket av vad han skriver och säger och så har han liksom blivit så, han har hamnat i någon sorts hybris. Så att han liksom uttalar sig om amerikansk politik, han uttalar sig om påven och ställer påven då i motsats till en KD-politiker som måste ta ansvar i Sveriges regering liksom, och så tycker han att påven är så god och den här KD-politikern som också är präst, han är liksom inte vattenvärd och sådär. Och så tänker jag, alltid annars så brukar man vara så arg på påven för de är emot kvinnor och de är emot abort och emot allt. Men plötsligt så hyllar han påven då för att det gynnar hans egen åsikt.
0: Mm.
1: Och ser liksom inte på saker och ting med kloka ögon, utan han liksom drar iväg långt, långt, långt över vad han ska hålla på med som professor i kyrkohistoria.
0: Jag känner ju inte alls till den här personen, men jag kan ju tänka mig att om man, som du säger, man utgår ifrån att man är ganska så ödmjuk och införstående och lyssnar och sådär, till att bli mera, få mera högmodsdrag. Det kan ju också vara kanske att man har flera ja-sägare runt sig som gör att man lyfts och tänker, oh, alla tycker jag är så bra, och så stiger egot hela tiden så att man liksom blir dominerande. Sen är jag ju inte ute på de sociala medierna på samma vis som du gör kanske, så att där kanske man kan få skeva bilder och saker och ting, jag vet inte.
1: Men det som du säger nu är precis det handlar om. Mm. Om jag är en person som får mycket uppmärksamhet och många som sällar sig till mig då tycker, ja men du är så klok och vad bra du säger. Mm. För när jag läser i kommentarerna så är det bara heja och bra och applåder och amen och gud. Och så kommer jag då, så skriver jag något helt annat och då blir folk arga på mig.
0: Mm. För i den här, du instämmer inte i kören.
1: Nej, det gör jag inte. Utan jag säger så, men hur, just i det här fallet då med påven och den här KD-politiken, så skrev jag så här, men hur kan du ställa dem mot varandra med lösryckta meningar för att du ska få liksom ditt eget syfte bekräftat?
0: Mm.
1: Han svarar ju aldrig, men jag, då tänker jag så här, kan inte någon annan läsa vad jag har skrivit och förstå liksom att, ja men tänk till lite.
0: Nej, men i den tråden, som det heter på sociala medier, då är det ju liksom ofta som jag tycker läser att 90% är ju ja-sägare. Och så finns det några udda som du som kanske har en liten annan avvikande mening, men det blir ju aldrig någon diskussion där, utan man dissar eller hejar. Va? Så jag tycker det är så... Man får så skeva bilder där, tycker jag.
1: Ja, men det är det som är så intressant, tänker jag. För att det är ju därför som jag går in och läser och följer vissa människor då, så här. För att jag tycker det är så intressant också att för det är som en skockfår följer...
0: Men ibland är det något fårskalle som sticker åt sidan.
1: Ja,
0: och då blir man galen. Och då måste man springa och jaga den där stackaren.
1: Ja. Men det är också som att följa... Ibland så när jag tänker på det här med fårskock så tänker jag liksom att de följer en herde som inte är en herde. Utan det är ett får i vargakläder.
0: Jo, men det är kanske den då ändå som... Få mig att känna mig trygg och få mig in absolut. I bot och den föder mig.
1: Mm. Mer än så, upp mig.
0: Ja, mer än så reflekterar man kanske inte i fårskocken.
1: Och det är det jag önskar att man kunde göra. Jag önskar att man kunde försöka se saker från andra vinklar. Att man kunde liksom på något vis tänka själv och inte gå på allt det här liksom som...
0: Ja, men de som tänker själv, de kanske inte är på sociala medier. De kanske sitter utanför och läser det här och tänker, ja, och sen så går de vidare. De kommenterar inte,
1: nej,
0: bryr sig inte, de noterar. Och så...
1: Jo, men de som är på sociala medier, det är där jag är liksom då. Det är där jag tänker att där borde vi ju kunna bli, liksom höja oss lite då och inte leva i det här.
0: Det är fel forum.
1: Ja, jag tycker inte det, för det skrivs, det händer otroligt. Och det är också som jag tycker att Joel Halldorf är nu då, när han går in och skriver om hur han pratar om. Det var ju en av dem som gjorde mål nu i VM var ju för Sverige.
0: Oh, är det... Va? Fotboll?
1: Ja, det är ju fotboll.
0: Är det någonting som vi håller på nu?
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Jaha, ja, det har jag missat.
1: Ja, jag var uppe kvart i fyra i måndags här och lyssnade på matchen. Och,
0: var nog inte ensam, men hos oss var det lugnt och tyst.
1: Ja, men då var det ju en svensk kille som gjorde mål, det första målet, och han är muslim. Och då hyllas ju han då på sociala medier för att han vågar vara god muslim och så vidare. Och då går Joel Halldorf in och splittrar. Istället för att skriva underbart, vad bra. Och så
0: då fick han, inte han göra mål? Eller,
1: jo,
0: eller
1: men då går han in och pratar om de goda muslimerna. Och att folk som är i Sverige som är muslimer också är goda. Och så alla liksom, för det finns ju någon sorts... heter det, riktning nu då, att det är bara muslimer som utvisas och det är så synd om dem och liksom så här, och då går han in i integrationspolitiken och pratar om den också på ett sätt som istället för att bara bara vara glad. Gilla
0: läget bara liksom,
1: läget.
0: Och situationen.
1: Så går, ja, och så pratar han om splittring. Men det han gör, det är att han splittrar själv. Han ser inte att det är han som går in och splittrar. Och då blir jag också sådär, men hallå. Jag har skrivit till Ove Hall flera gånger. Jag tror att du ska åka på retreat och vara tyst i 10 dagar. Jag tror att du har fått hybris. Jag skriver sådana här saker. Du får liksom lugna ner dig lite. Ser du vad du håller på med? Men han ser väl inte det såklart. Men,
0: du har inte fått något svar?
1: Nej, jag har inte fått något svar. Men jag tänker, någon måste ju liksom våga säga något annat, va?
0: Det är kanske någon av våra lyssnare här i podden, ja, som kommer in med ett litet inspel i sakfrågan.
1: Det vore intressant, väldigt
0: ja,
1: intressant.
0: Ja, för jag kan inte säga så mycket om den här personen, för jag har inte
1: nej, och som sagt, jag tyckte att han har varit... Men det, jag tror att det är precis som du säger, när man blir förhyllad, då tappar man fotfästet. Och det gäller ju inte bara en professor i...
0: Nej, men det är ganska mänskligt, tror jag. Att om man har för många som hyllar en... För att, men okej, jag kan vara jättebra i vissa situationer och jag har gjort någonting jättebra, så jag förtjänar att bli hyllad.
1: Ja.
0: Men sen kommer det en grå vardag där jag kanske inte alls är lika bra. Och det måste ju vara liksom balans mellan det här, för att man inte ska liksom hamna på en pedestal sen och tro att man är kung över alla.
1: Precis. Ja, jag tror precis som du säger. För att det är liksom så farligt och tro på allt. Att man behöver ha någon kritiker också som tar ner den på jorden ibland.
0: Och det som vi har funderat lite grann runt det här, vilka är det som får den här uppmärksamheten hyllade? Och då, vi pratar om Floby pastorat, men där har vi präster i alla de här kyrkliga samfunden som står då i en predikstol eller står längst fram och pratar och tycker liksom att de får hela församlingen med sig och så, va. Sen har du också företagsledare. De är också står framme i podiet och pratar och liksom driver verksamheter och alla medarbetare tycker det är jättebra, vad du är duktig och det går så bra. Politiker, de har vi nu, vi har val i höst. Hur många politiker står inte där och liksom får massa lovord och får mycket skit också. Men de är ju framträdande personer. Och då gäller det liksom att ha lite fötter i myllan.
1: Och det är ju där som jag tänker på både präster då, pastorer, och jag tänker på företagsledare. Det som är så speciellt är ju att de har en maktposition. Och har du en maktposition, vem ska kunna kritisera dig då?
0: Politiken har ju också makt.
1: Jo, men vi kan inte sparka politiker. Men om jag jobbar på ett företag där jag har en ledare eller chefen då... vågar jag gå emot och säga då att jag tycker inte det här är bra, jag tycker inte det,
0: nej,
1: det är ju
0: nej,
1: min
0: nej,
1: chef.
0: Det är svårt.
1: Vågar jag gå till en präst? Många har ju så otroligt mycket respekt då, både för företagsledare men också för präster, så man vågar inte gå och säga till vad man tycker egentligen. Utan kanske då kommer man inte tillbaka till kyrkan bara för man röstar med fötterna. Men det är ju det som är så viktigt, att man måste... Man, och det är väl där jag är då, att jag kan inte hålla käft, utan jag säger vad jag tycker. Och det som är tråkigt ibland då, det är ju också att folk tror att jag tycker saker som jag inte tycker. Och så säger man inte det till mig heller då. Det är därför jag, det här med att prata med varandra är ju det som är det bästa liksom, och inte bara tro en massa saker.
0: Nej, men sen också, jag har ju sagt till någon företagsledare vad jag tyckte i en viss sakfråga och sådär, men de var liksom, jaha, och så går de bara vidare.
1: Ja,
0: det är liksom, den lilla åsikten, det berör de inte, för att de är så inne i sin bubbla liksom och kör på, och de har ju både präster och politiker och företag, de har ju väldigt stor makt och de har stor ansvarsområde också. Så det är klart, de lever ju liksom lite en annan värld än kanske vad både du och jag gör.
1: Absolut, och därför, det är därför jag frågar många av de här, vad har du för rådgivare? Vad har du för rådgivare som du har runt omkring? Har du bara ja-sägare? Eller har du också folk som vågar säga åt dig, det där är inte bra?
0: Nej, och ofta så är det väl bekvämare bland ja-sägarna.
1: Ja, det är klart att det är. Ja. Men det är inte säkert att det blir bra.
0: Nej.
1: Det är ju därför man måste liksom ha andra då som ser... För om du bara tittar på en blomma ur den synvinkeln och så går du runt och tittar, så kanske baksidan är mycket vackrare eller inte alls vacker. Du måste ändra perspektiv.
0: Jag vet ju hemifrån från egen erfarenhet igen, liksom att köksbordet är en väldigt bra arena. För där kan man ju liksom... prata både högt och lågt, va? Och det finns liksom ingen annan som hör, och man är ändå i en trygg miljö. Och då kan man ju säga vad man tycker och tänker, så att säga, va?
1: Jag har pratat mycket om köksbordsteologi.
0: Ja.
1: För att det är precis som du säger, att och det är därför där har vi ju Martin Luthers köksbord. Han samlade ju i Wittenberg, han samlade ju människor, det var ju öppet ut på gatan, kom in och prata och ät med oss, och han samlade ju både högt och lågt då. För att han skulle få höra vad människor tyckte, och han fick bemöta också då liksom hur han tänkte och så. Och det tror jag är det bästa man kan göra, att bjuda in absolut dem också som inte tycker som jag.
0: Ja, och sen att man sitter kanske då i en trygg miljö där man vågar säga,
1: ja,
0: och vet liksom att ja, men okej, du slänger inte ut mig om jag säger det här, va? För att och jag vet, vi har haft mycket sånt vi har diskuterat, så att det ja, just den här liksom lilla trygga miljön vad gör väldigt mycket att man kan säga saker och ting.
1: Jag håller helt med det. Så jag ska alltså bjuda hem Joel Halldorf då till mitt köksbord.
0: Ja, eller fokusera på någonting annat. Jag menar, påverkar han din vardag?
1: Nej.
0: Det var det att du liksom, ja, jag förstår hur du tänker, men jag menar, du kan nog kanske vara glad och lycklig även om du inte tycker som han och låter honom köra sitt race.
1: Ja. Jo, men det är ju det här med högmodet, liksom att det stör mig.
0: Jo, men det stör mig också. Fast jag har en annan personlighet kanske, och inte så. Så då undviker jag sådana människor. Och tycker liksom, nej, jag umgås med andra människor då.
1: Ja, men jag kan liksom inte låta nej, bli.
0: Nej. Och det är väl det som gör att man är olika som människor. Ja. Att man har ett dilemma, så att säga, framför sig. Och så hur väljer man? Antingen så konfronterar man och vill lösa problemet, eller så går man någon annanstans och hittar något annat problem, eller något mera.
1: Ja, Martin Luther sa också det ibland. Ibland ska man lyfta på hatten och gå förbi.
0: Ja, typ.
1: Ja, det är också lite bra uttryck, tycker jag. Men jag måste hålla på.
0: Ja, men man måste ju må bra själv.
1: Ja,
0: mår du bra när du blir så irriterad och frustrerad? Och liksom,
1: ja, på ett sätt gör jag det, va? För jag tar kampen.
0: Ja.
1: För att jag kan inte bara tänka så här, det får någon annan göra. Utan jag måste känna, jag vill känna att jag gör vad jag kan. För att annars drabbas ju andra människor. Och det vet ju jag när jag jobbar i Stockholm där. Att där kunde jag ju vara så här att jag kan inte se hur vissa människor, arbetskamrater, beter sig. Så jag kunde ju ta den personen i hampan, gå in i ett rum och säga, nu måste jag tala om för dig att så här kan du inte hålla på. Du förstör för dig själv och du förstör för oss andra. Skärp dig. För att eftersom jag vågade göra det, eftersom jag liksom, ja.
0: Du var som du var.
1: Ja, jag är som jag är. Så, för det också är som att vissa människor ser inte att det de gör skämmer dem själva.
0: Nej.
1: Alltså det är det också. Jag ser att det du håller på med just nu, det är inte den du är. Utan du blir till någonting som inte är bra. Och du måste få syn på det så du kan ändra det. Ja. Och det har jag ju gjort ett antal gånger också med vänner och sådär. Men oftast är det så här, jag kan ju inte förändra någon annan människa. Jag kan bara förändra mitt förhållningssätt till den människan. Men ibland så tror jag ju på att det går. Genom att knuffa till någon liksom och säga att hallå, vet du om
0: jo, vad du det är väl klart, ibland om man får en sån där knuff, så att säga, att man liksom är ute och i diket och kör lite igen, va, så kan man, oj, jaha, oj då, det tänkte jag inte
1: nej,
0: på så där, va.
1: Nej. Och det är väl det jag är ute efter.
0: Ja, och det är väl jättebra så där, va. Men jag menar, sociala medier och allt det här vi har nu, det gör ju också att man får väldigt fel bilder av saker och ting också, tror jag.
1: Ja.
0: Bara för att det någon säger någonting, det är ett par meningar liksom, och sen tolkar vi, du tolkar på ditt sätt, jag på mitt sätt, och så blir allting helt galet.
1: Ja, men det är också som det har varit liksom, jag såg någon intervju med någon på TV4 då, som sitter och säger någonting, och så frågar den andra personen, vad har du sett den personen göra så? Nej, men jag har läst dem. Ja, men du måste ju gå till källan för att ta reda på hur du är. Du kan ju inte bara för att någon annan har sagt att den har sett någonting, så är det inte säkert att den har gjort rätt. Va? Och det är också en sån grej som finns i sociala medier. Om du har likat någonting, då likar jag också, för jag litar på dig.
0: Ja,
1: men vem var det som började då? Va?
0: Mm. Mm.
1: Mm. Istället för att tänka, men hur var det egentligen? Mm.
0: Men det är ju det med ryktet.
1: Ja.
0: Det är ju som vi hade leken när man var liten, ja, liksom, hur ryktet går och sådär. Mm. Och det är samma med sociala medier. Ja. Liksom.
1: Exakt samma. Och därför är det så här, jag har ju också en sån här regel, jag har massa regler för mig själv för att hålla ordning på saker och ting. Men en regel är att jag får aldrig säga mer om en person än vad jag kan säga till den personen.
0: Nej, det är ganska bra. Mm.
1: Och det har jag försökt att jobba jättemycket med. Inte jättemycket, för det är ganska naturligt för mig. Men det är ju det som jag tror på, att det är bra.
0: Mm. Ja, men man måste ju inte säga allt man tycker och tänker.
1: Nej. Men man måste säga
0: man kan,
1: det
0: man
1: som...
0: Man kan liksom bara säga, ja, okej då, jag håller inte med. Men jag behöver liksom inte skriva det på näsa på dig. Va? Att det är liksom
1: fast ibland önskar jag att du gjorde det så att jag fick veta saker. För det är också det. Jag kommer ihåg när jag var så här ung, så 15-20 år, så kunde man säga till min bästa, jag kunde säga till min bästa kompis, kan inte du berätta för mig vem jag är?
0: Mm-hmm.
1: För jag ville så gärna veta vem hon såg.
0: Mm-hmm.
1: Och så kunde man sitta och prata om det där. Liksom. Och det stämde ju aldrig med min egen självbild.
0: Nej, nej.
1: Men idag så tror jag ju, nu är jag ju 71 år. Men idag så tror jag att jag är mycket medveten om vem jag är. Men ibland blir jag förvånad över hur vissa människor säger att de blir rädda för mig, till exempel. Tänk, men vad då rädd för mig?
0: Mm.
1: Vad är det jag utstrålar som gör att någon blir rädd? Säger det någonting om mig då? Eller säger det någonting om den andra personen?
0: Ja, det kan ju vara att du är så rak och ärlig. Och så kanske de tycker liksom att oj, då kanske du säger någonting om dem som de inte vill höra.
1: Ja.
0: Och att man vill inte ha den här ärligheten.
1: Fast det gör jag inte. Jag säger inte åt folk.
0: Nej, men liksom det kan ju vara någonting annat du pratar om som de vill inte höra den versionen.
1: Mm. Nej, så kan det vara. Ja, det
0: behöver inte vara om någon personlighet, nej, utan nej, bara om sakfrågan, så att säga. Va? Mm.
1: Men då är det förmodligen jättenyttigt för dem att få höra det.
0: Jo, men då blir jag rädda för dig. Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag vet
0: det,
1: inte
0: får ju, det får ju stå för dem, varför de upplever det så. För
1: det är intressant.
0: Ja, men det är väl alltid intressant. Det har vi väl ett gemensamt intresse, att vi är intresserade av människor.
1: Ja,
0: det är väl liksom det som är spännande.
1: Och det är kanske därför också vissa då blir högmodiga, därför att ingen vågar säga emot.
0: Nej, de har en annan bild om sig själv. Precis. Att man är så förträfflig.
1: Men jag gick och funderade på det här med om jag liksom hamnat i högmod. Om jag gör det eller om jag har risk för det.
0: Då plockar vi ner det på jorden så det bara smäller i rummet.
1: Ja, det är det första. Tack för det. Tack för det på riktigt. Det andra är att jag har ju en balanspunkt. Jag har ju aldrig tyckt att jag duger.
0: Nej.
1: I hela mitt liv. Mm. Och jag tror att det är min... som väger upp liksom. Så när jag börjar växa i högmodet, då kommer det här, men Erika, du duger inte. Och då balanserar det upp.
0: Den känslan har vi nog ganska många. Mm. Jag känner ju också igen mig i det där, att man tycker ibland är ganska okej. Okay, alltså. Mm.
1: Ja, numera.
0: man har ju lärt sig. Liksom. Ja. Nu har vi ju levt några år, så du får ha lärt sig känna sig själv lite grann. Va? Så att, jag tror att vi klarar oss rätt så bra, men de som har högmod, de borde nog tänka till lite grann. Och
1: bara, ja, vi borde putta på dem.
0: Putta lite grann,
1: sparka på småben.
0: Lite mer ödmjuka och se världen på lite annat sätt.
1: Det tror jag verkligen. Ja,
0: nu
1: har vi rört helt ordentligt.
0: Ja.
1: Men det är bra. Vad tar vi med oss idag då?
0: Ja, att högmod tycker vi är en... Den egenskapen finns, vi tycker inte den är så himla trevlig alltid när man träffar på sådana människor som har högmod. Sen kan man ha högmod en kort period och det kan gå över för att man får lite hybris emellanåt.
1: Ja, det är ju det här med hybris som är svårt. Men jag tänker att, jag måste titta här. Vi skulle ha en låt efteråt här och jag måste se vilken vi ska ha. Vi tänkte att vi skulle ha en med...
0: Iron Maiden pratade du om.
1: Iron Maiden var det, ja. Jag vet inte, Flight of Icarus är det. Iron Maiden. Så, den ska vi ha. Men vi ska sluta med den. Men innan det så vill jag bara säga att det har varit jättetrevligt att prata om det här, och svårt.
0: Mm.
1: Men har du som lyssnar någon tanke och fundering, så får du jättegärna höra av dig till radion. Och du får gärna komma in och prata med oss om högmod. Det vore jätteintressant.
0: Det vore kul.
1: Det vore jätteintressant. Mm. Så vi ska sluta med sinnesrobönen även här.
0: Mm.
1: Så, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
0: Tack och hej.

som smultron smakar kyssarna jag plockar från din mun. Och snart vill mina läppar gå på upptäcktsfärd hos dig. Och skulle jag gå vilse får du leva.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med...
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: ja,
1: han
0: jag
1: känner sig
0: det.
1: Som
0: ja,
1: efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som ja. Du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men... nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting? Då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, och vad den... som kommer va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om... vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigration i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga... Mm. Det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där han pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka och att vi landade i detta så småningom får vi säga, för... alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt det.
0: Mm.
1: Det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunist då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winqvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörja sig och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden. Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på. Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala. Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet. Utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Mm. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet av Italien och Tyskland som händer.
0: Mm, i Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är... Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, hur kommer det, och sen behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla ner i Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till... den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och... alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter, ja, och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade.
0: Ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och... det ledde till att egentligen som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlevrad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var Habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Ja, precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså så återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva frågorna hårt.
1: Skulle driva frågorna hårt åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram och till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om han kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkades, så han gjorde det. Han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko.
1: Jaha.
0: Ja, så han var revanschlysten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade,
1: ja,
0: då förklarade han Tyskland krig och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det, var han kapabel eller var han kvalificerad ska jag säga?
0: Det var alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också, han är väl amiral eller något liknande. Just men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här han, Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just det.
0: Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: och
0: vapen.
1: Det var alltså mot preussiska
0: armén? Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just det, man brukar ju räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det. Och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror jag.
0: Ja, någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås. Ja.
0: Trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de gick fria händer och slog ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det är bara katastrofalt, va?
1: Ah.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och Slutstriden i Pariskommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där, Molière.
1: Aha.
0: Ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison.
1: Aha.
0: Begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården, ja, i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Ah, just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna, att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är, låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål, utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant. Det är ju jätteintressant. Med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad
0: det var. Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder en.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja.
0: Lite grann så.
1: Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland,
0: precis,
1: både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren, om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914, som var en av stötestenarna, gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé.
1: Nej,
0: du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så, och det är intressant för att det tillhörde Tyskland 1914.
1: Jaha.
0: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaka till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaka så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okay.
0: Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne det. Gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: 71, mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, ja. Och det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot det var ju till exempel kungamakt, gammal dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en... Det var, 1848 var viktigt på många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var det alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... Alltså,
0: de har haft dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det var den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven säger också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna.
1: Liksom. Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt, i alla fall för män, 1909.
1: Ja, var det inte...
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var ju inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligen är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var alltså 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det,
0: ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att få upp till barnen eller deras föräldrar, vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså all friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där, att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp som en stark lockelse. Och jag tittar på i spanska inbördeskriget så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Det tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar. När man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den här encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning.
1: För, ja.
0: Och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten. Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariatsdiktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatisk diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja, just.
0: Och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, just
0: det. Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaya eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: just allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... Jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora. Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan, för att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism.
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng. Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och, och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här. Hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som... jag läste på lite om Marx inför det här. Och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens. Utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad trots att vi är så splittrade.
0: Du, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige? Till exempel.
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då.

Ja, välkomna till Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och vi fortsätter här med just Tankar från hängmattan och värdarna som är med och gör den här sommaren och det här programmet. Idag är det två stycken som sitter i studion. Det är Emil Kylander och Elin Bradway. Och de ska bland annat prata om lagring, alltså molnlagring, något som är så aktuellt nu för tiden, och det här med att man ska vara försiktig vad man lagrar och så vidare i molnet. Jag lämnar över ljud till Emil Kylander och Elin Bradway.

0: Tänk dig att du vaknar imorgon och plötsligt inte har tillgång till dina filer, dina bilder, dina dokument, inte ditt arbete. Inte för att du har gjort något fel utan för att någon annan kontrollerar åtkomsten. Vi lever idag i en tid där nästan allt vi gör är digitalt, vi kommunicerar digitalt, vi lagrar våra minnen digitalt och vi driver våra företag digitalt. Och ändå har de flesta av oss väldigt lite koll över vad som faktiskt är vårt. Vi ser det hända redan idag. Hackare som inte längre stjäl data utan håller den som gisslan. Betala, annars släcker vi allt. Kommuner, företag, organisationer som får sin verksamhet stoppade över en natt.
1: Det har vi ju märkt på ganska kort tid här också, att redan i veckan så har ju KTH blivit hackad. Canva blivit hackade och plötsligt så kan studenter inte komma åt sina filer längre. Och sen kan inte de komma åt sin information och kan inte komma åt sitt material och de kan inte fortsätta studera. Och de här problemen, de händer ju överallt i samhället. Det är skolor, det är inom vården, det är företag. Men sen är det också privatpersoner som inte kommer in på sitt iCloud, som inte kommer in på sin Facebook, som inte kommer in på sin Instagram. Och de här problemen, de är ju egentligen överallt i samhället. Det är inom vården, det är företag. Men sen är det också privatpersoner som inte kommer in på sitt iCloud, som inte kommer in på sin Facebook, som inte kommer in på sin Instagram.

0: Dosén byggs för att lära känna allt om dig, allt om ditt företag, dina hemligheter och allt du har runt omkring dig. Och det här är något som fler börjar reagera på. Försvaret tittar på egna lösningar, länder diskuterar digitalt oberoende, EU inför regelverk som NIS 2. Det handlar ju inte längre bara om säkerhet, det handlar om kontroll. Och vad händer om dina system är beroende av externa leverantörer och molntjänster? Datan lagras utanför Sverige under andra juridiska ramar och åtkomsten kan påverkas utifrån. Det kanske låter lite dramatiskt, men diskussionen finns redan. Vad händer om infrastrukturen stängs av? Vad händer om tillgången begränsas? Om Trump bara helt plötsligt vill dra ut pluggen? Och plötsligt är det inte längre en teknisk fråga. Det är en fråga om samhälle, om företag, om ansvar, om Sverige, om dig och mig. Det är också därför vi ser regelverk som NIS 2 och ISO 27001. Det säger egentligen en sak. Du ansvarar för din data, inte bara för att skydda den, utan för att förstå vart den finns, vem kan komma åt den och hur den används. Men här uppstår ju ett problem. De flesta system idag bygger på förtroende. Du litar på att leverantören gör rätt, du litar på att ingen tittar, du litar på att datan inte används. Men vad händer om vi istället skulle bygga system där det inte går att göra fel? Och det är ju där vår resa började. En enkel fråga. Vad händer om vi tar bort åtkomst helt och hållet? Vårt företag Ark är byggt av en ganska enkel idé. Din data ska aldrig vara läsbar för någon annan än dig. Det innebär att datan krypteras innan den lämnar din enhet. Den lagras krypterad och kan bara dekrypteras av rätt person. Inte av oss, inte av systemet, inte av någon annan. Och det förändrar allt, för då spelar det ingen roll om någon får tillgång till servrarna, någon försöker analysera datan, någon vill använda den eller någon vill hacka in på den. För det finns helt inget där att läsa alls. Samtidigt så lagras datan i Sverige under rätt och juridisk kontroll. Vi är ju vana att tänka. Säkerhet handlar om att skydda data. Men kanske det är fel sätt att se på det. Kanske handlar det istället om att bygga system där datan aldrig exponeras från början. För i slutändan är frågan ganska enkelt. Vem kan läsa din data? Och vem borde aldrig kunna göra det? För riktigt säkerhet handlar inte om skydd. Det handlar om att ta bort åkomst. Helt och hållet. Och det här är frågor som vi pratar om just idag. Och fortfarande är väldigt få som faktiskt förstår hur systemen fungerar. Hur sårbart det egentligen är. Och där sitter jag ju här tillsammans med dig, Emil.
1: Amen.
0: Du har ju en bakgrund där du faktiskt har sett det här från insidan. Så jag tycker att du ska berätta lite vart du kommer ifrån och varför vi sitter här idag.
1: Jo, precis. Ja, men jag började ju som programmerare. Jag byggde alla möjliga olika system. Sen så tröttnade jag lite på det. Och sen började jag komma in i säkerhetsspåret. Så jag har jobbat som pentester, som det heter då. Och det är en person som blir anställd mot kontrakt av företaget själv. Att försöka ta sig in och hacka sig in i det här systemet. Det kan vara en bank som har gjort ett nytt program. Det kan vara något statligt som har gjort något nytt. Eller något bilföretag eller vad det nu kan vara då. Och då sitter jag tillsammans med oftast en till person eller en till person på det också. Och sitter en vecka eller två eller tre och försöker hacka oss in i det här systemet. Och sen skriver en rapport på det här. Hur långt kunde vi komma in? Kunde vi komma in i systemet? Kunde vi läcka ut uppgifter? Hade vi kunnat göra en ransomware-attack om det var så? Hur pass allvarligt var det här egentligen? För att företagen själv kan fixa de problemen i efterhand.
0: Och det är ju här som är lite obehagligt då. Du vet ju hur systemet fungerar och hur tar man sig in. Men hur enkelt är det egentligen då?
1: Det är ganska enkelt. Sen har vi de här AI-systemen som kommer nu också. Och de hjälper ju till väldigt mycket. För att förut när det var hackare behövde du kunna din domänkunskap väldigt mycket. Men du visste ju inte resten. Du visste till exempel, ja men säg att du visste väldigt mycket om hur man hackade in i en telefon på ett visst sätt. Okej, bra, då har du det. Men nu när du har AI, då kan du ju fråga så här, ja men hur funkar de här datorerna? Hur funkar den här hemsidan? Du får ett helt annat informationsflöde som du inte hade förut. Vilket också gör att hackerattackerna idag de ökar och de blir allt mer framgångsrika.
0: Det är det här med lösenord också.
1: Mm.
0: Hur är folk bra på att ha bra lösenord?
1: De är inte bra på att ha bra lösenord. Och sen så är det ju så att det finns

0: olika register idag. Det kostar ungefär 60 kronor att ha tillgång till ett sånt här register i veckan. Och då är det tillgång till 10 miljarder olika lösenord kopplat till mailadresser. Så när folk pratar om min iCloud blir hackad eller min Instagram blir hackad, det är egentligen inte så svårt. De tar fram vad för mailadress, den finns där ute, det är ganska enkelt att hitta. De söker på en sån här tjänst, de ser det här lösenordet. Antagligen så har de återanvänt lösenordet eller lagt till en liten punkt eller siffra eller vad det nu kan vara. Och sen är de inne.
1: Mm. Vad skulle hända om någon hackar in på ditt iCloud?
0: Väldigt mycket. De kan hämta ner mina bilder, mina anteckningar. De kan i värsta fall till och med wipa min dator och ta bort allt innehåll där. Kanske till och med ta bort allting på min telefon också och låsa den. För att iCloud är ju inte bara information, det är ju tillgång på ett sätt också.
1: Mm. Jag tror många tänker så här, det här händer inte mig. Vi har ju säkerhet. Vi använder ju stora trygga plattformar. Till exempel jag som har många bilder på mina barn.
0: Mm.
1: Vad händer med de bilderna som jag använder då, en molntjänst som iCloud?
0: Jo, precis. Men det som händer är att när du lägger upp någonting på iCloud så används det någonting som heter HTTPS eller SSL. Det krypterar informationen tills det kommer på Apple server.
1: Jag bara stoppa dig. Vad är krypterat? Kanske vi ska förklara först.
0: Kryptering, det är ju då när du tar information och sen så använder du matematik för att forma om den informationen med hjälp av ett lösenord. Så att den här informationen, det ser ut som skräpdata egentligen. Men har du rätt hemlighet, rätt lösenord och låser upp den här datan, då kommer ursprungsdatan tillbaka. Så det är kryptering.
1: Precis, jag tänkte att det var duktigt att vi gick igenom det först. Så tillbaka till iCloud, vad händer? Utan jag tar en bild här på min son. Vad händer med den bilden?
0: Jo, till slut så hamnar ju den på Apples servrar. Och då är den ju inte längre din. Det är ju Apples signal. Det är ju deras material. Och då kan ju de göra precis vad som helst med den här informationen. De kan träna AI på den informationen. Det kan vara folk i supporten som är inne och kollar på den. Det kan vara folk som är betalda, som jobbar på supporten och går in och kollar på den här informationen. Och sen så är det ju också så att främmande makt, de har ju också tillgång till den här informationen. Tänk dig till exempel att du jobbar på ett väldigt känsligt bolag. Du jobbar på ett elbolag eller vad det nu kan vara. Den här informationen som du har tillgång till, allting av den hamnar hos amerikanska underrättelsetjänster. Så att det är väldigt lätt om man läcker information också med jobbtelefoner och sådana grejer också.
1: Så det största problemet kanske egentligen är att vi faktiskt inte är medvetna om det här problemet, skulle jag säga. Att vi både som företag och privatpersoner.
0: Mm.
1: Att vi saknar kunskap om hur data faktiskt hanteras. Och det är ju verkligen tydligt i det vi pratar om. Alltså hur vi tar hand om våra bilder. Vad händer? Bilder på våra barn och vårt liv. Och det är väl kanske det här, den viktiga skillnaden kommer in. Alltså när vi pratar om kryptering. För det är ett ord som kanske slängs med ganska mycket.
0: Mm.
1: Någonting kan ju låta väldigt bra när man säger att det är krypterat.
0: Ja, precis.
1: Så jag tänker, vad är skillnaden då på en viss kryptering och en annan, om man skulle jämföra?
0: Jo, precis. Den här frågan tycker jag om för att den är så otroligt vanlig. Man ser det på hur många företag som helst. Men vi krypterar. Ja, men det låter jättebra. Bra att ni krypterar. Men vad är det ni krypterar och hur krypterar ni? För att man kollar på den här HTTPS som jag pratade om förut. Visst, det är krypterat från din dator till servern, till företaget. Men sen, då är det i klartext. Det är där det handlar om att informationen emellan är krypterad. Och sen finns det någonting som heter at-rest-krypterad. Och det är att informationen på den här servern eller datorn är krypterad när den är avstängd. Okej, en server är precis aldrig avstängd. Så att jag har aldrig varit med om i min år som säkerhetskonsult att någon har sprungit in i ett datacenter, tagit en server och sprungit därifrån. Så att det gör inte så jättemycket. Det som händer idag är att hackare tar sig in på servern och där är det inte längre krypterat. Servern är igång, den här är inte in transit, så att den ligger bara där och skrapar.
1: Men vad är det som ligger på de här servern? Är det allt från lösenord till dina dokument till företagets interna filer? Om vi tittar på kanske Microsoft 360 som många företag använder.
0: Ja, precis. Det är ju allting i klartext. Och där finns ju till exempel lagar i USA att om det är en amerikansk molntjänst, då ska underrättelsetjänsten ha tillgång till det här.
1: Mm.
0: Så jobbar man med något kritiskt till svensk säkerhet till exempel. Om man lägger upp det på Office 365, då kan man anta att med största sannolikhet så ligger den hos underrättelsetjänsten i främmande land.
1: Mm. Och de har ju själva byggt system för att flagga just sådana här olika filer som kommer upp om det är något som är intressant.
0: Ja, precis.
1: Så att de har full koll på vad alla företag gör egentligen. Mm. Och det, som jag förstår det, så även fast en server kanske ligger inom Europa, så har de ett avtal med USA där de måste ändå skicka att de har tillgång till datan.
0: Ja, precis. Om det är ett amerikanskt bolag som till exempel Amazon och de har server i Sverige, det kanske ser bra ut att men det är en svensk server. Ja, men det är ett amerikanskt bolag som går under amerikansk lagstiftning. Och då ingår det i The Cloud Act, som det heter, att den informationen ska underrättelsetjänster kunna ta del av. Så det spelar egentligen ingen stor roll om bolaget är amerikanskt och serverna är i Sverige, för det ska fortfarande hamna i USA.
1: Mm. Vad skulle hända då? Trump har ju faktiskt hotat med att dra ut pluggen. Vi är ju otroligt beroende av USA idag. Och deras måltjänster.
0: Vi är väldigt beroende av USA. Väldigt mer än vad vi tror. Till exempel Windows är ju amerikanskt. Många banksystem kör det. Många bankomater kör det. Oftast kan det rätt så gamla Windows-instanser också. Våra kort är ju amerikanska också, Mastercard, Visa. Och alla våra online-tjänster är också amerikanska. Så det är väldigt, väldigt mycket som kan hända när någon drar i pluggen. Och europeiska företag och europeiska länder börjar ju märka det här nu. Så till exempel Frankrike, de börjar gå ifrån Windows nu. De börjar sätta upp Linux-datorer istället, vilket är open source operativsystem istället som de kan kontrollera. Tyskland har också jobbat väldigt mycket med den här frågan och kommer ifrån amerikansk inflytande i tekniken.
1: Mm, det låter ju som att de ligger lite i framkant. Jag läste en annan artikel häromdagen där vi hade finska. En finsk artikel som de pratar om att vi har 5 år på oss kanske förbereda för någonting så att vi ska bli stärka upp liksom i Europa, i Sverige.
0: Ja, precis. Och jag pratade ju om det här, det var ju faktiskt mitt första radioavsnitt här, att vi måste börja göra det här. Det var ju 2022.
1: Mm.
0: Nu 2026, nu börjar alla få lite panik att oj, vi behöver verkligen göra det här nu. Tänk då 5 år till.
1: Mm. Och ändå inte tillräckligt många som reagerar.
0: Nej, så vi är ju här och skrika, vi behöver göra det här
1: nu. Ja, se till att ni gör det här nu. Det är jätteviktigt.
0: Mm.
1: Men om vi då ska vrida lite, vad finns det mer för kryptering? Vi har ju nämnt lite i början där, lite end-to-end kryptering.
0: Ja, precis.
1: Vad betyder det?
0: End-to-end kryptering, det är ju att det är krypterat från min enhet till din enhet. Man kan se det så här, om man ska försöka förklara asymmetrisk kryptering lite lätt. Du genererar 2 nycklar, jag genererar 2 nycklar. Det första är en publik nyckel, den andra en privat nyckel. Jag ger min publika nyckel till dig, du ger din publika nyckel till mig. Nu kan vi kryptera information mellan varandra och vi kan dekryptera med vår privata nyckel. Vilket betyder att om det är någon i mitten här så kan inte de läsa av den här informationen. För de har inte de nycklarna som vi har. Och det blir ju då end-to-end kryptering för att det är ingen i mitten som kan läsa det.
1: Okej, men hur funkar det då liksom, om man tittar på servrarna när man använder end-to-end kryptering?
0: Jo, för det man kan göra är att man lagrar den krypterade informationen på servern. Och sen behöver du ha den privata nyckeln hos dig som bara du kan komma åt. Vilket betyder att den här servern som lagrar den här informationen, den har ju bara den här slumpmässiga texten som inte betyder någonting. Men när den kommer ner till din enhet, din telefon eller din dator eller din webbläsare, då börjar den här texten göras om till vad den egentligen är.
1: Och då krävs det ett lösenord då?
0: Ja, precis.
1: Jag hade en bra förklaring när du förklarade med de här breven, tycker jag.
0: Mm.
1: Att när man delar med varandra så, om man skulle titta på våra servrar i vårt system, där kan ju inte vi se någonting.
0: Nej.
1: Utan vad som ligger på de servrarna, som också ligger då i bunkrar.
0: Mm.
1: På de servrarna så är det ju ren soppa.
0: Ja, precis.
1: Vilket betyder att vi kan inte se. Mm. Ingen som kan hacka sig in och se vad det finns för någonting där, för att det finns inget att hämta. Mm. Det finns ju ingenting att träna AI på. Det finns ingen data att granska, inga bilder som vi granskar igenom. Utan det är verkligen bara en privat sörja som ligger där. Ja.

0: ja, men du kommer ju från säkerhetsbranschen. Det gör ju absolut inte jag.
1: Nej.
0: Men jag tänker vi ska kanske dra lite vem jag är och var träffades vi någonstans.
1: Ja, men det tycker jag. Ja, men du jobbar ju hos en av mina kunder. Och där så fick jag reda på att du var också passionerad över folks säkerhet och integriteten till folk och att vi ska leva i ett säkert samhälle. Och då har vi börjat på den här ARK-produkten då. Vilket har kommit ganska långt, men...
0: Mm, precis. Nej, så vi jobbar ju stadigt med att få ut det här budskapet av att vi behöver säkra upp inte bara företag utan att vi faktiskt privat också behöver säkra upp faktiskt vart vi har våra egna filer. Idag så har jag flyttat över allting till ARK.
1: Mm.
0: Alla bilder, alla anteckningar kör jag på ARK. Där det faktiskt, jag vet att det ligger säkert och också det här att jag vet att ingen kan hacka sig in. Jag blir otroligt berörd av att tänka på tanken om att jag tar ett kort på mitt barn. Det kanske är många som kanske har tagit några halv liksom naket bilder på sina barn på stranden och sånt där. Och att faktiskt det finns människor, det har kommit ut artiklar på folk som jobbar för Meta. Mm. Där de har laddat ner de här bilderna.
1: Mm.
0: Det finns bevis på att folk har tagit foton med sin egen kamera på de här bilderna liksom. Och samtidigt så granskas väl de här bilderna just för kanske barnpornografi och sånt där. Liksom. Så allting flaggas ju där bilder på dina oskyldiga barn som kanske inte har med det att göra flaggas. Mm. Och vem vet vad som händer med de bilderna egentligen om fel person sitter på andra sidan.
1: Precis.
0: Mm. Och det får man nästan en liten klump i magen när jag tänker på det. Mm. Eller alla de här anteckningarna som man har kanske som också är väldigt privata. Min bästa kompis, hon har ju, använder ju ChatGPT som psykolog.
1: Mm.
0: Hela hennes liv ligger öppet på chat. Och det är ju så det händer också. Liksom allting du skriver in i AI, allting du promptar, allting du äger och har, tas ju data ut. De har exakt koll på vad du gör, vem du umgås med, vad dina barn heter, vad du har på din soffa. Vad du färger på dina väggar, vad du gillar, om du är ledsen och du är glad.
1: Mm.
0: Man kan göra en lista oändlig.
1: Jag såg faktiskt en artikel om det precis innan vi gick in
0: här.
1: Och då var ju, Amazonen har ju en sån här Alexa.
0: Mm.
1: Som man kan prata med, hej Alexa, vad är det för väder idag? Och då hade den ställt någon fråga om sig själv. Och då hade den svarat med information som den aldrig har hört om förut. Så den hade till exempel fått reda på vart man hade jobbat innan, han hade aldrig pratat om det här. Och då visade det sig att de har byggt en profil på den här användaren och köpt in massa data. Och sen har de lagt in i algoritmen att om man frågar om sig själv så kan svara om det här. Och det har man ju aldrig godkänt. Så de sitter ju, de här företagen, och bygger enorma databaser av folk. Jag vet att Meta, de köper ju massor av data från andra företag för att bygga de här profilerna också. Jag tror att det är runt minst 1000 datapunkter man har per person.
0: Mm. Och det märker man ju själv, alltså sitter jag och pratar om att jag vill gå på spa.
1: Mm.
0: Då kommer det ju upp reklam på spa. Det känner vi nog alla igen. Att det är faktiskt, det är ju så.
1: Ja, precis.
0: Att det lyssnas och det checkas. Om man tittar på Apples produkter, den här face scanning, den är ju igång hela tiden.
1: Mm.
0: Och den har ju koll på exakt hur dina ögon rör sig, hur ditt ansiktsuttryck ser ut.
1: Mm.
0: Vi är spårade 24/7. Ja, men då vet ju att jag sitter här med dig just idag. Alltså så är det ju.
1: Antagligen.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Och det, om man ska följa trenden i samhället så kommer det inte bli bättre heller. De har ju nästan i princip vilken information som helst de är redan. Till exempel, även om du inte använder Facebook så kan de ändå bygga profiler på dig. Jag tänkte, ja okej, hur ska de göra det då? Jo, för att de har sin metapixel. Det här används inom marknadsföring. Och det är för att kunna se när de lägger ut annonser på Meta så vill de ju se vem går in på hemsidan och kunna så här, korrelera till användare som de har. Men då fångar de också upp IP-adresser och sånt. Och om det är olika hemsidor som till exempel religiösa hemsidor eller kanske lite känsliga hemsidor, kanske rör politiska åsikter eller vad det nu kan vara. Och de använder sådana här metapixlar. då får ju Meta in att men okej, du tror på det här och du röstar på det här, och det ger ju på att de använder den datan.
0: Mm. Ja, men vi lever ju i en värld där allting är digitaliserat. Alltså hela våra liv.
1: Mm. Till och med bilarna är då digitaliserade.
0: Mm.
1: Och har mikrofoner och kameror.
0: Ja, de tar ju ut data de med.
1: Mm.
0: Det är ju det. Ja, och det är ju det som är så obehagligt, liksom, att kanske inte bara i USA, men framförallt i USA så byggs det ju verkligen system för att ta ut all data som finns på personer.
1: Mm.
0: Det finns ju data på mina barn, alltså hur mycket som helst troligtvis. Och då är de 8 och 5 år snart.
1: Mm.
0: Och ska de växa upp i den här världen så är jag livrädd hur det kommer se ut om 10 år. Medan jag hoppas på att vi sitter där på landet med Nokia 3310 och har skitit i det här, rätt och sagt.
1: Ja, det önskar jag också faktiskt.
0: Ja, vi får se. Och jag hoppas att kanske trenden kommer vända dit.
1: Mm.
0: Att ungdomar idag faktiskt kommer ta ett steg tillbaka.
1: Ja, jag har ju sett att det var någon telefonleverantör som började sälja såna här knapptelefoner igen nu.
0: Mm.
1: Så att det finns ju intresse att gå tillbaka lite till hur det var förut.
0: Mm.
1: Nu har vi öppnat Pandoras ask och det visar sig att det här var ju väldigt mycket mer komplicerat än att köpa någon produkt på nätet som vi trodde för 15 år sedan. Mm. Det här spårar ju lite ganska så brutalt egentligen.
0: Mm. Vet du, jag läste någon annan artikel och såg någon klipp på de här dating-apparna.
1: Mm.
0: De är ju, ja, man kan ju tänka att de är gjorda för att man ska träffa någon. Mm. Men de är ju faktiskt undermedvetna skapade och sen för att man faktiskt ska återkomma till appen. Så de är ju faktiskt inte där för att du ska träffa någon, utan de vill ju att du ska vara singel, sitta där och scrolla, ta emot all den här reklamen som de har.
1: Mm. Jag vet att Tinder, de har 92 stycken företag som de samlar, som de delar den här informationen med
0: också. Ja, det är klart. Man kollar ju exakt vilka man tycker om och vad man skriver. Och
1: ja, så de säljer ju den här datan mer eller mindre.
0: Mm. Hur obehagligt inte det är.
1: Ja, det är allting i livet sparas, analyseras och hamnar i en profil.
0: Mm. Och jag tror att det stora i det hela som vi vill få fram här, det är ju att göra folk medvetna om hur det faktiskt ser ut. Och läsa en annan artikel, liksom, det föds ju inte så mycket barn längre.
1: Nej.
0: Det är många som tror att det beror just på digitaliseringen.
1: Ja, precis. Framförallt med de här glasögonen, de här som Meta har.
0: Mm.
1: Som spelar in precis allting. Det har ju redan kommit skandaler med de här.
0: Ja.
1: Som det är några 18-åringar på en bar, liksom. Varför skulle man ens våga gå fram till någon? Man vet att alla de här personerna kommer spela in det första de gör när de kollar på en.
0: Mm.
1: Det skiter man ju aldrig i.
0: Mm. Ja, vilken intressant värld vi lever i.

0: Och jag tänker faktiskt att vi avslutar med den låten. Och pushar er lite för att ta koll på var er data hamnar. Inte bara vart ditt företags data hamnar, utan din privata. För det finns stora risker. Jag hade blivit totalt förstörd om mina 15 000 bilder på mina barn hade försvunnit.
1: Mm.
0: Det går ju inte att ersätta med någonting.
1: Nej, det är ju ovärderligt.
0: Mm. Så vi tackar för oss.
1: Ja, tack.
0: Och så hoppas vi att ni har en trevlig sommar.
1: Hej då.
0: Bra, hej.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

svenska staten vill i fastställt formulär veta mer om vem ni är, vad ni tycker, vad ni känner, vad ni tänker, vad ni gör. Kort sagt, syna er i sömmen, sätt igång och kryssa för. Fick ni röda hund som vuxen, värnar ni om vilda djur? Går ni dagligen i kyrkan, har ni någon gång gått ur? När ni handlar dagligvaror, handlar ni då genomtänkt? Förra brevet som vi skickade, är det något som ni har slängt? Går ni ofta på teater? I så fall, vad gör ni där? Har ni barn? Hur många är de? Svara på ett ungefär. Är ni manlig eller kvinnlig? Ser man tydligt skillnaden. Om ett efternamn är taget, har ni anmält stölden än? När ni inte talar sanning, anser ni er ljuga bra? Om ni svarat nej på frågan, menar ni då alltså ja? Tror ni ert privatliv hotas av det svar ni avger nu? Svarar ni på dumma frågor, vänta då till sidan 7. Om ni råkar vara kvinna, ange några skäl här till. Uppge nedan moderns flicknamn

i Marusha, mörka mö, på Revalla mörkan bar. Nu gångar jag ut på min gungande sjö, och du står skönögd kvar. Det tar i din dörr, det står ra i ra, och kar efter kar efter kar. Goodbye Marusha från Peter.

Marusha, och tack för allt. Vem sover i natt i din famn? En tysk kapitän med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast. Vem får i natt lägga till? Goodbye alla dukar, gå högt i topp, i hjärtat under min rock. Du är skön som en Spaniens kvinnoknopp på ett gyllene cigarrlådslock. Så lång Marusha, från Petrograd till Sanest i din dörr det tar. Och Sjöstrand står åt.

Det är fredag den 10 juli och vi fortsätter här i Radio Falköping med tankar från hängmattan. Och idag så kommer P.O. Larsson berätta om när Falköping elektrifierades. Det här är riktigt spännande. Häng med på den här resan, håller på att säga, som P.O. Larsson kommer ta med oss på. Och det här är tankar från hängmattan fredagen den 10 juli.

Hej, jag heter P.O. Larsson. Vissa människor har gröna fingrar och jag har nog snarare haft ström i mitt blod. Under hela mitt liv har elektriciteten funnits där som en röd tråd. Inte bara som arbete och företagande utan också som historia, utveckling, människor och framtidstro. Vi glömmer väldigt fort vår historia. Det är faktiskt så, vilket ni kommer få höra senare, att elektricitetens historia är faktiskt inte mer än 120 år här på Falbygden. Men jag återkommer till det. Det här är berättelse om Falköpings elektriska AB. Men också en berättelse om min familj, min uppväxt och ett gammalt aktiebrev som följt med genom generationer. Just aktiebrevet är lite centralt i dagens story. Jag tänkte att vi faktiskt inleder det här elektriciteten med Electric Light Orchestra. Jag tycker att det är ett väldigt passande band till med Living Thing. Jag ska också nämna att ELO gjorde vi faktiskt en konsert med i kulturarena Tomtes Karpbrott för 3 år sedan. Där Living Thing var en av huvudattraktionsnumren. Så varsågod.

När jag, P.O. Larsson, föddes 1962 fanns Falköpings Elektrikas verksamhet på Vrågatan 3, mitt inne i Falköping. Och där låg också elverk och annat. Familjen hade både bostad, kontor och installationsverksamheten samlat under samma tak. Så jag växte upp med både montörer, kompisar och familjelivet i samma lokaler. Där elektriciteten blev en sammanhållen del av mitt liv. Ja, det blev liksom logiskt att utbilda sig till elingenjör, som är min yrkesroll. Och egenföretagare blev jag redan vid 20 års ålder egentligen, där min familj skrev över aktiebrev och annat till mig och min syster som är ägare av Falköpings Elektriska AB från första var 1984-86 någonstans. Att växa upp på 60-70-tal var ju en tid fylld av framtidstro, arbete och entreprenörskap. Människan hade landat på månen. Framtidstron var rätt god, vill jag påstå. Men man glömmer också vad mycket av det där som låg bakom att Sverige hade utvecklats till ett industriland. Det är där vi kommer tillbaka i min story om ett liv med ström i blodet. Jag levde också och växte upp med skola, men ett väldigt starkt intresse för idrott och föreningsliv. Och för mig har människor och gemenskap alltid varit lika viktig som teknik och företagande. Alltså kulturgemenskap, människoliv och teknik och företagande. Jag drar mig tillbaka och ser fortsättningen av livet. Och i början på 80-talet hade jag förmånen att få lyssna en av mina bästa konserter, och det är ju David Bowie med Young American och hela den historien från Ullevi 1983.

0: Nej, men min familj med Mary och Rune Larsson tog över Falköpings Elektriska. Fick vi inte bara ett företag. Och det var 1949 som mina föräldrar köpte Falköpings Elektriska AB. Vi fick också ta över en del av Falköpings historia. Och historien grundar sig egentligen på att med verksamhet följde nämligen ett gammalt aktiebrev från 1904. 1904 är det året när elektriciteten kom till Falköping, och det är det jag tänker berätta en del av hur detta faktiskt gick till och den entreprenörsanda och det som skapade elektriciteten och framtidsron på Falbygden. Alltså drygt 120 år sedan, vi lever som att vi tror att elektricitet alltid har funnits. Och vi glömmer att det faktiskt inte är mellan lite drygt 100 år i våra trakter. Det här aktiebrevet berättar faktiskt något större. Det berättar ju hela historien hur det gick till, hur Falköping elektrifierades. Och det var ju på det viset att i Falköpings tidningen utannonserades det en inbjudan till att teckna aktier i Falköpings Elektriska för att få till att våran bygd fick ström. Man hade ju haft ånga och gas och alla varianter av energislag, men i början på 1900-talet så ville man alltså få till att Falköping också fick elektricitet. Så den 25 april 1904 samlades 12 män i Falköping för att bilda ett bolag som fick namnet Falköpings Elektriska Aktiebolag. Och det skedde ju i en form av aktietecknade. Man samlade alltså ihop 125 000 i aktiekapital som man då avsatte för framtida investeringar. Och det här bolaget registrerades officiellt den 16 november 1904. Då hade aktieteckningen utförs. Och man kan ju säga att på den tiden var elektricitet fortfarande något nytt och nästan magiskt. Något som förändrade hela samhället. Jag vet att det faktiskt fanns lite ström på det gamla sjukhuset innan, men det var en likströmsgenerator som drev elektricitet i slutet på 1800-talet. Men 1904 så tecknades det aktiebrevet och bolaget bildades. Tänker att vi kopplar ihop det med en gammal elektricitetlåt, hur det kunde låta på gammal tid.
1: Nu ska vi sjunga om när vi fick elektriciteten infört i våra stövar för många herrans ord.

Kakoa kanvar så drömmer på ett batteri som gnister. Och kanvar kommer det då och då, och bara koa på sig rister. Och kyrkorna blir det av varje ägg.

Så var det med elektriciteten på den gamla tiden. Jag tänker bara inleda våra lyssnare här, alltså P.O. Larsson, Falköpings Elektriskas AB, som grundades 1904. Och det gjordes ju egentligen av 11 personer som gick in med ett stort aktiekapital. Jag kan bara nämna några, alltså Lennart Granfeldt, stationsskrivare. Vi har så många olika titlar på befattningar på den här perioden på början av 1900-talet. Var byggmästare Jo Larsson, L.J. Larsson. Bryggeridisponent Wallgren, och det är ju en koppling till Victoria Bryggeriet, återkommer till dem. Vi har distriktsveterinär Erik Kylén. Vi har spannmålsodlare Gustafsson. Carl Schiller, lasarettsläkare. AP Westerberg, lasarettsläkare. Sen har vi ett antal godsägare. Axel Tandlund, Otto Efson Törn, Carl Edvard Lagerborg, som hade den unika titeln. Han var statsfiskal. Och sen har vi Julius Tengbo, med känt namn tror jag, i kapten. Och sist men inte minst Leopold Varodell, alltså godsägare, och på den tiden godsägare och startade Wilhelmsros gård. De här personerna samlar alltså ihop 125 000. Man sätter in detta i bolag 1904, för man tror på Falköping och framtiden. Som en liten parentes kan jag ju nämna att 1904 kom elektriciteten till Falköping. Och i en tidsperiod där 10-15 år så hade man ju startat på 1884 fick Göteborg sin första privata elverk. Stockholm var i samma tidsperiod. Så att våran lokala byggd här ungefär 20 år efter storstäderna. Och som det sker då ihop med privata aktörer som samlar ihop pengar och satsar aktiekapital, 125 000. Framtidstro och entreprenörsanda för att utveckla Falbygden. 1904 startas bolaget med den första strömmen till Falköping. Blev lite försenat med alla besiktningar och annat. Den kom från ett vattenkraftverk i Baltak i Tidaholm. Det var 16 amperes kabel. Det blev lite fördröjt för det tog tid innan man fick gräva under järnvägen. Det var ju en stadsjärnväg och SJ, statens järnvägar, godkände inte hur man fick gräva hur som helst. Men 1904 kom de första installationerna i drift. Och kuriosa, alltså av de fyra, några av de fyra första kunderna, det är Fors hattfabrik, gamla anrika hattfabriken. Ett som har återuppstått, det är ju bryggeriet Victoria, ursprungskund. Haglunds gardinfabrik, och tyvärr gått ur tiden på det sättet i våra stadsbolag. Och sist men inte vit, vattenkuranstalten Mösseberg, alltså Mössebergs kurort. Har ju en liten egen historia med Mössebergs kurort, där man då 1905 använde elektriskt ljus som behandlingsmetod. Om jag inte minns fel så är det också 1905 där vår kung Gustav V besökte kurorten och dess behandlingsavdelning. Hänger ihop med historien om elektriciteten och järnvägen i Falköping. Installationen med ström från Baltak, 3-fas 16 ampere. Tiden gick väldigt fort på anslutna kunder. Så redan ett år senare hade man anslutit 90 installationer med sammanlagt 1800 lampor och 9 motorer. Det var belastningen som fanns i vårat elnät 1905 i Falköping. Och det säger något om vilken revolution elektriciteten innebar på den här tiden. Att det fanns så många som faktiskt var intresserade och bekosta installationer och anslutas. Och de utfördes ju då av Falköpings Elektriska AB, som också var både sålde ström och installerade den via sitt installationsbolag. Och utvecklingen gick väldigt snabbt framåt, så redan 1907 räckte inte strömmen till från Baltak längre. Där vattenkraft hade bara en fallhöjd på 3,6 meter i Tidaholm, så att det blev inte så mycket kraft. Och den stora revolutionen i vårat område i Västergötland, det var ju när Trollhätte kraftverk invigdes, alltså Göta älv dämdes upp. Och det ersatte Falköping 1907 med den strömmen från Trollhätte kraft. Tar vi lite musik tycker jag som är
passande

Precis som Beatles förändrade musikvärlden på 60-talet så förändrade samhället för oss på Falbygden i Falköping. Och för min egen del så innebar det ju att en lag gjorde att 1948 fick man inte längre både sälja ström och installera installationer. Så Falköpings elektriska AB var tvungen att delas upp i två bolag. Ett som sålde ström och en bolag som installerade ström. Och på det sättet så blev jag, min familj, ägare. Min far och mor grundade och köpte då nya Falköpings elektriska AB. Och det som tidigare var då Falköpings elektriska elnät gick över till Falköpings stad 1948. Och det är alltså på grund av en lagstiftning som gjorde att man fick inte både sälja och installera ström i samma bolag. Och på det sättet övergick elnätet till stan och Falköpings elektriska till mina föräldrars ägo. 1949 blev det bolaget registrerat. Och det bolaget hette då först Nya Falköpings elektriska AB, ändrade strax efter tillbaka till namnet Falköpings elektriska AB. Vilket också är en del av storyn hur de här originalaktiebreven från 1904 ligger i våra ägo, Falköpings elektriska AB. Och förvaltas, förvaras på Riksarkivet uppe i Stockholm som en gammal industrihistoria om alla de här framsynta männen som bedrog för att göra utveckling på Falbygden och driva elektriciteten framåt. För den som är intresserad av historien så vill jag också nämna att det finns mycket källarkunskap. Vi hade en kollega i elbranschen till mig, Rolf Ivarsson, mycket verksam elbranschen, har skrivit en väldigt förträfflig bok som heter Ljus, kraft och spänning. Så kom elektriciteten till Falbygden. En liten källa till den här kunskapen där jag förmedlar till er lyssnare idag. Så att bara nämna Rolf där. Det gamla aktiebrevet från 1905, det registreras då alltså 1949 i mina föräldrars namn. Det tycker jag är en fantastisk story och entreprenörskap som har legat i mitt blod. P.O. Larsson, Falköpings elektriska AB. Och det här dokumentet, de här aktiebreven då som finns i originalversion, de ligger alltså fullt med i generationer, teknikskiften och samhällsförändringen. Och där tycker jag faktiskt att vi tar in Eva Dahlgren

0: Vem tänder stjärnorna? Det finns något symboliskt i elektricitet. Sol, vind och vatten. Vi har hört historien om hur vattenkraften bidrog med den första strömmen till Falbygden 1904 från Baltak, 1907 från Trollhätte kraftverk. Finns det något vi kan utveckla och ta vara på ytterligare i framtiden, så tror jag att det här ligger också en del av hela framtidstron och överlevnaden för vår planet. Hur vi tar vara på sol, vind och vatten och skapar elektricitet. Det är ju faktiskt så här som man inte, elkraft kan inte bara skickas rakt fram. Elektriciteten har faktiskt en unik egenskap. Det krävs en sluten krets för att ström ska flyta. Det krävs en ledning framåt eller det krävs en jordning eller returledning. På något sätt tycker jag det gäller för oss människor och företag och samhälle också. Allt hänger ihop. Den här kretsen måste slutas. Och i dagens värld med olja och gas och energikriser tror jag är viktigare än någonsin att ta vara på elektricitetens möjligheter. Ta vara på sol, vind och vatten som en drivkraft för elektricitet. Och man kan ju också säga att den där historien är ju människans historia. Det är framtiden som bildar den där kretsen. Och jag tycker inte man kan beskriva det bättre än vad banankontakt egentligen gör.
1: Det är en fågel!
2: Nej, det är ett plan.
1: Nej!

Electric Banana Band med banankontakt. Banankontakt, att koppla ihop saker. Att för mig som elingenjör koppla saker. Det har fått mig att tänka att både näringsliv och entreprenörskap kopplas ihop med kultur och att det hänger ihop. Ett sätt att göra detta har varit att Falköpings Elektriska AB stod bakom muralmålningen Framtiden under konstnatten 2013. Ett konstverk som skapades av Dano. Det var ju egentligen att hylla framtidstron i våra bygder. Och vi kommer fortsätta den här resan så att under konstnatten 2026 tänder vi installationen Framsynt. Ett konstinstallation skapad av Gert van der Fossen. Framsynt handlar ju också om den här historien som de här männen som startade Falköpings Elektriska AB gjorde. Den resan vi har gjort tillsammans. Den bygger på installationen av konsten Strömmen att tända på den första lampan som 1904 har lyst över Falbygden. Och det skedde ju då 1904 den första lampan tände i Mustebergs kurortspark. Så den hyllas på konstnatten i höst och där kommer vi särskilt lyfta fram tre betydelsefulla personer som har haft betydelse för mig i min roll som ägare Falköpings Elektriska AB. Och det är alltså den första elverkschefen som tog över när Falköpings Elverk bildades, alltså 1947. Och han var elverkschef från 47 till 71. Och han heter P.V. Chanon, en mycket känd och skicklig företagsledare som ledde Falköpings kommuns stadsnät och utvecklade detta. Från att gå från gas till el och bidrog väldigt starkt till den kapitaltillväxt som gjordes på Falköpings Elverk. Kommer tillbaka. Han gick i pension och ersattes av Anders Borg. Anders Borg hade jag väldigt mycket kontakt och relation i min yrkesroll. Anders var elverkschef mellan 1971 till 1993. Väldigt långsiktiga, drivna män som drev utvecklingen, byggde upp Falköpings Elverk som sedermera blev Falbygdens Energi. Och sen har vi den tredje mannen och det blir min far som ägde och grundade Falköpings Elektriska Installationsbolag 1949 då, och ägde det fram tills han lämnade över till mig och min syster 1988. Så de här tre framsynta männen hyllar vi med installationen Framsyn av Gert van der Fossen som vi tänder upp på konstnatten i september. För det blir väl 27 året som Falbygdens Mat och Kultur arrangerar konstnatten i år. Och där tycker jag att vi tar den tredje varianten på musik och då är det hyllningen till havet.

När jag kysste havet, att vara entreprenör och företagare är en del av mitt liv, men det är också den kärlek som jag har till havet, att segla och segla in i solen, att uppleva naturen och den kraft som finns. Och när jag ser tillbaka på det här resan med Falköpings Elektriska och liv, så handlar det ju egentligen inte bara om elektricitet. Det handlar om att människor som vågade att tänka framåt. Och det är det jag hoppas ni kan ta del av, lyssnare, och förstå historiens vingslag av de här framstående grundarna av elektriciteten på Falbygden. Om hårt arbete, ansvar och entreprenörskap. Men framförallt också att titta framåt och lämna någonting vidare till nästa generation i vårt samhälle. Och det är kanske det som är den verkliga kraften, elektricitetens kraft, men kraften att skapa, utveckla nya energislag och ta oss fram i vår globala värld med de utmaningar som finns. Så sol, vind och vatten, elektricitet får bli mitt avslutande, och tack till er lyssnare som har lyssnat.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.